dileen yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yent yëf la war a jëm. Benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla, ñaareel bi mooy jaayante ak sarti jaayante, ñetteel bi mooy jub, ñeenteel bi itam mooy lëggéey. Gëm nag dafay def loo xam ne ku mu nekk ci yow tëj dëgg ci yow, ñàkk a teg sa bët ci lëf, du fee nga mën koo waat ci waatukaay yépp. Gëm nag am na juróom yoo xam ne bisu ne daanul ko di seere sax, waaye dafa soxla woo juróom yooyu

0: jurom yi mom lo ci sikki sak rek amato gem boko sar bo samé sa gem nak beugum gi wër ba nopi nak li am julit wara da ngay doon julit li julit wara def nak am lamu bëgg nak moy khana aflahal mu'minun alasinahum fi salatihim khashihun wala sinahum anil lahwi muhrilun wala sinahum li sakati fahilun wala sinahum li furujihim hafisun ba yegg ci alasin yarisun al firdausa hum fiha khalidun lolou moy sartu ab julit ci bax bo matale lolou rafetal ko seug julit matna seugum werna serigne touba nak budé wax né awmu ab tariixa dama fekk yoon wi yonenti bi andon ak saaba yi jaar ca mu xawa farkay mo ko djiko bam set wetch defaraat ko bam leer nañ wax ni ku bëgg dem na ñew yoon wa gi yoon waaw mo yoy yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom bañu saxé ci li xamné moy tax moy sarti gem bu mbeer cing dañu walbati ko wax ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko li ñu bëgg da légui tay moy jaayante yow joxala suñu bakkan joxala suñu alal nga warlu ne daanu dem aljanna lolu bam ko defé mune len man day mënuma tontu ci lolu suñu borom amé tontu li suñu borom daati tontu ne inna allaha istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa hadan alihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'ani dal ci tek ne nak wa man awfa bi hadhihi min allahi lolu ko dugal nañu ci bir dal do ra wax nak ne fastabshiru bi bayyitum li si bayati bi beug len ci jayante gi nga xene jayante gen ko ngir moy wasaliku wal fawsan asif do ra wax ne la hadara li allahu anil mu'minina isi bayyihana ka tata sa jirit kon lolu mu wor len teng ne jayante gi am jarign la lu wor la lu am mana la do ra li ci ne wasabiquna lawalona min al muajirin wal ansari bam len tudde ba nop lamu len wara agnale bam ko data wax dafa wax wala sina tabahum bi insanin agn ba doori dik di ralli lawhan war lawan kon nak jaayante lu am la lu weur la jaayante nonu seigne touba kon nanu xamne momam sunu bakkan momam sunu alal amna nu tawfiq nak akum nox lay ci kaw nak bi nga xamantene bakkan yi mom laju deret yi te bu laju deret yi bisu bu ne soti mu soti ko waye nak ginaaw nak yi rek la laaj ak alal bi sunu alal moko mom sunu bakkan moko mu lolou la di woor gem ma ñew ci walu djub mom da fay lo xamne da fa mata gor gor ngir kenn da ko defalu kenn ku ne sa bop rek nga koy defal alquran yalla wacce na ko ci yonenti bi way ci nit ni rek li dem ina ansala alaykal kitaba lin nas bil haqq da ci tek noy faman ihtada fali nafsihi wa man dalla fi inma yadru alayha wa man ta'alihim bi wakil kon nan gor gor li ci djub ta xamne sunu bop lañu djugal bu nu bañe djubit sunu bop rek lañ koy tek kon djub rek am ngari lu gis ci liggey nak liggey mom day lo xamne mo yor lepp ku ne liggey ci rese lepp di bayiko liggeyal yalla liggeyal adina liggeyal kenen ñi nga xamne sax yegguñu ci di liggeyal yalla seen bop lañu liggeyal kenn ku ci ne sam adresse moy liggey ak fa ngay liggey ak nak ak lu mu don kon nak liggey rek am solo nan gor gorlu nak ci liggey ta xamne liggey bi kenn kon la la yalla fete muy sa liggey nga selal ko djubal ko rafetal ko mo ci se dimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy suñu liggey nan fas yene li yalla santane ci mbay ñu diko def di nata asaka di def lu leer ci di suñu liggey ñi yef leneen itam ñu sam lolu bu ñu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jëre gën jëf ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak seigne touba mi ñu wëru ci mom te yaakaaru ñu daral lu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhirah te atté ni ci yermande mo ngimelam nak te bañno atté ci suñu ñew dole ak suñu tagal
1: yalla mi nga xamne mo na sax mo ngi ci suñu borom ak suñu ko am nga xamne dana ko yaakar fatu ci mom ak suñu jëm ko mom yow rek lan ko wara waxtan yalla nak dafa am lu mu mënta wax da xam ni mën ta ñak lo xamne man ci la ko rek da na ci ñu la lu ñu ngañ ko xuna la

نسمي يا أنسى باسمك القدسي يا الله يا أعظم إنك سمعت.

حليق الصلوات سمري ربي يا أحمد على محمد حليق الصلوات سمري

0: gufa pexem yalla mo gën pexem nit ndaxam fa yalla ay fexé yaq kat yeggufa fa yalla ay fexé rawna bet rawna xel fa muy yoké nit ay bañam xandufa fa yalla ay fexé lablaram yewurey dudi so da koy def ñu xey ges ko fa fa yalla ay falablar ñakoy bañ yegul ba muy seddelew yiw ko banne kufa ablar modi abjam lo saytane ak nit dete am dafay lu tukke fa nit nak te say bañ ne fa lu tukke ci yonen ba ak yalla jëm yow lola day ñew ku bañ randu fa ku yor say yefit faaw day mujji ñew tenali ma yor fa ko jël say yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak se wër seug lu nit fab fabit er ko fa lu nit reey reeyub cer du yo balé kat cerum nit ku beggit bafa daganal xer ak deddu ak itte yow te wut na kero doylu far tedd fa kero doylu mo lay fegal na ju lor seral sab xol ak saw yaram yandu fa te bul jaq bul rat ngirub yaq kat فامير ياي ما ويا رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم مريد دغ بول مر تبول جاب مر مر جاب مر داي علاك ام مريد مريد دغ بول مر تبول جاب مر مر جاب مر داي علاك ام مريد meral say ayib yow geureum sepp serign di daw nematam nak ba am ay murid jom ak jiko ak fulay yatabon jigul rabbakum dak jigul am murid ko am yati kat du am yati geureum barke wursak yegal li murid bayil jom ngiru rebb day ñak jom ba jam doora am jom te rebbay murid jom ak fulla baxul da fay tax mbirum murid soufel yi xam ko yow ki murid de am jikko ak fulla ak jom batax sarab wi di raw mo lo jar li murid defal ndang ketay wa fakay daw ba jam bari jikko ket mo de gakum murid digal na la aw yiw te man li ma war defal ni ko def ni di ngeen ji murid defal bo defé nak ma def bo deful ma def tay digal nak benenum murid tekkat sant na ala geureum na ala yit dama beug ngay jitu bepp murid
1: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yanti bi alayhi salatu wa salam di sante cheikhul qadim cheikh salifu bakkar radiyallahu ta'ala anhu di ñaan sunu borom yok ay leeram te dolli nuko fayal di ñaan cheikh sidir muhtar sunu borom yagal ko fi te wëral ko diko ñaanal boole kilife diine yi ak fepp fuñu mëna nekk ci tolu l'islam bi del ci waat nañu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci lenn ci jangalem cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu ak ay jaar jaaram serign bi radiyallahu ta'ala anhu neena ludul jalla aduna jëm al-akhirah amma ci yitte serign bi radiyallahu ta'ala anhu masna wo jang kat yi di len bëgg bernde neena al-qur'an ne ko tane wo ma ci sama ñoon ma baye ko serign bi radiyallahu ta'ala anhu masna bëgg genn di dajje ak talibé yi nit ñi bari lool ñepp di yeer diko xaar ba mu genné gis nit ñi ak rafetayu kër gi mu ne légui li lepp doon ay tojit ak mbar yo xamne kenn du ci nek serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna wo ab talube mu ne mbacke serigne bi jam aduna mo meuna woré ay jamono ci ginaaw rek nit ñi li leen da beglo moy bokk ak bor aw sant yagul dar lolu jeex tak ba melni musam serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna tok ci wetuk lal yoy de ko mat mukoy ray nako noy nga lol waye lale aljana la gëna noy serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dana wax njabot bi budul kon ak ragal ci yeen nelaw yu bari ak tam noppolu ma jox len lal yi amna ku don sakku ci serigne bi muy xawa yeexé tisbar touti monoko dama bëgg diko def sa suñ ko diglé serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena bi muy nek goné ci zahir dafa xamutone lu bari ci walu mbay ngir neew doole ak ñak jaxoso ak nit ñi wajuram yitam xamone na loolu ba tax daawul nangu mu bay waye lim da bindal nit ñi ak lim da jangale tax na daana bari lu koy dikkel mu daan ko jox wajuram di ci teyele mu ta ñak ci mom neena loolu li waral mu ko doon def dafa xamne nit mu ta ñak jariñ ci aw xetam dara serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ni la da firé beyit wi lak rujuhi yow yalla sama jof fi ñeel na la mahajumuhi andak sama gatt bi khairu juhi ci ludul ñuy xeyf wala khatay ndax dama moyul porlo ba serigne bi neena amna khasida yo xamne ci jawu ji lañu nek dara du seen liggey ludul kuñ fekk nga nek ci la nga wara nek ñu teral la jall kuñ fekk ci safan ñu toroxal la jall serigne bi radiyallahu ta'ala hu neena serigne bi radiyallahu ta'ala hu amna talibe bu massa laaj ne ko xana tuddu biñ may tuddu di tuddu keneen metti na la munako lolo ma defé ci nakar ci aduna serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn wax ji di genn serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jombo serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena touba ñaan na fi ñett yo xamne sunu borom may namako moy kuñ fi denc du gis hisab du gis iqab du gis azab da de ne hisab moy duñ set sa jëf azab moy duñ la mbugal iqab moy do tabbi sawar serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena touba ñaan na kuñu fa denc ñu atale ci sama jëm te bañ la atté ci sa jëf serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna togal bopam laxum lay dur soukar ko wo ay talibé jox len ko bañ noppé muné len dañ ma xamal né kula liggéeyal jariñu ma bëggé liggéeyal sama bop serigne muhammadu lamine job dagana masna ko fekk muy nan am jappitam mu wax ko lu mel nonu serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna am soxna su fatu won ci jamono serigne bi bari lol lu moy soñ ñakoy taxaw bañ noppé mune len malaaka yermande dañoo taxaw ngir bëgg ngeen noppi bañ tambal ko aljana ndax da am dom ju mokal aw bayit ci khasid ak midadi wala sax mune midadi lepp serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena yeen sama ñoñ ñatt yi bu ngeen ci saxé lu ngeen bëgg ma leen koy defal julli jang alquran gattal ab tank serigne bi radiyallahu ta'ala anhu dalé karbat la da sol nawet di sol neppé nor dana sol khaftan yu wéx amna ñu né dana sol dara amna ñu né dana sol lulul lu wéx dawul gesu dawul tok fudul khibla dawul waxtu bab ci dara dawul lal dara te waxul bismillah dana tok togenu japp budé bind ak bu bindul neñu guddi la eppon lu muy bind dana wax hakka lu bari bu gisé lu ko neex wala mu deggu ko dana jëfëndiko xaal ak café ak ataya ak laax ak baray budé ré day moñ daana wax ndaxam lu bari ak di laajte ba noppi doora wax. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu, Serigne Mohamadou Dem, masna wax Serigne bi joxna la sama jaamu yalla yep adiya. Serigne bi neko yaangi melni ku yor kop ndox ñew ci borom geej boole ak mom. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu, Serigne Djulo Cissé masna ko jox ab deureum, Mam Cheikh Ibra jox ko ab junni. Serigne bi wax ne borom junni bi ak borom deureum bi ñoyam tiyaba ngir yeenay borom deureum bi. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna am ko ko jox ab saatu adiya, muneko lo ci djublu, muneko dama ko gis mo rafet rek ma jënd ko andil la. Serigne bi ubbi ko jaarale ko ci kanam koka neko kon ma dox sa dig ak setané. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu masna am soxna su ko jox ab kop adiya. Serigne bi neko lo ci djublu, muneko dama ko rob mu rafet rek ma jëndal lako. Serigne bi neko am nga ci kop bi lo xamne ludul kop bi mënul ko may. Ñun tam ñi ngi ñaan suñu borom defal ñu ci waxtaat wi lu kawé ndor defal ko mbolem julit. Kon li lañ leen indi lol seen denkanul suba ngeen anan ko seen mbokum talibé Makhtar Faye. Wassalamu alaykum.

mëna nekk mu xajjalan mëna nekk mu ajjalan nga xamne lolu day tektal teral gi yalla teral jigen ngir ñu war ko jox cyan mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax bo xone wa atun nisa sadaqatuhunna nihlatan ku goor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafhu lil marati fi nikahi aw huwa al mal al multasim lil makhtubati li milki lil makhtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal ji nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fathi sadi bu la nexe tamen nga wax ko bi kasri sadi moy sidaq waye nak li epp lañ ko jëfëliko bi fathi sadi mom la ñu ko jëlé ci batu as-sitr ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xewam te gum am ci kimi labat wala ñu ne aw li sirqi sawjaini fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi te moy alal yi nga xamne rek mom lañu jël diko jox jigen bi lool lañu mom la ñu diko tuddé cyan ci sunu waxi olof kon lolou moy batum sadaxan kon seigne touba neena terena cipp ko xamne aju ga ci man nga joxe cyan lu upp ko ñaat téméré dërëm ci aqi ko xamne womal na aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaat témér bu dé ko xamne womulul koko na jox témér ak djuroom fuk lolou moy fi haqqi ghayr al-ghani aw ala 150 fi haqqi ghayr al-ghani legi az-zawju al-ghani al-ghani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko wamal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci ghani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na bu dé ci or 85 gram la or budé ci xaliss bi nga xamné moy khalitul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoyu fu toll ni ci xaliss fidda boko don xayma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu féké dang ko xayma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal né bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawjil ghani aw ala 150 fi haqqi ghayril ghani ku amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñ la ku womal señ bi tekki ne faman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al hadadain fa kullu man jawasa fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a la khiyama sa kon je jugé na ci wax je ta moy digal na kep ko aju ci man bum jox cyan jigen lu upp ñaar téméré dërëm budé ko man waxum la budé ko mënu waxum nak téméré juroom fuk lool moy ben wax ji ñaaral wax bi nak señ bi dañé kep ko bëgg barké bëgg ñariñ ci sey bi na taxaw na daytalu ci ñaari limi yi budé ko womal ñaar téméré ko womulul téméré juroom fuk waye nak dali tekkoo dal dina ku wessu ñaari lim yi ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témer ci ko am ku man boxom témer ak juroom fukk ci ko mun boxom señ bi neena ko wessu ah na xamne nak ku def luko soop dajé ak luko naxaré ku def luko soop dajé ak luko soof kon gis nga loolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bi ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar témer bum ko upp ci ko am alal ko amul alal témer ak juroom fukk mu jeex

0: mu ne kon ku mu wax nag lu tax mu digle ñaar téeméer yi ak téeméer juróom fukk yi ci ko wamul, mu ne ndax ku bëgg a barke bëgg njariñ na yem ci ñaar yooyu. Daal di joxe menace ne nag ah ku ko weesu nag na xam ne ku def lu ko soof lu ko soob dajeeg lu ko soof. Loolu mooy ñaareelu li mu waxaat foofu nañ ñëw ci ñetteel bi. La ca topp kon sëñ bi wax ne wa amma al asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasritu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yuhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq. Sëñ bi nee na goro yi nag bu ñu téyee ndaw si ku jigéen ki, bu ñu téyee ndaw si bañ ko jox jëkkëram ngir ñàkk a matuk can ga. Can ga mën nga am loo ca dawal, wax ko ba nga am loo ca dawal la ca mu nekk ci sa noos. Boo xasee am nag loo ci dogal joxe ko ci goro ya nag buñ téyee ndaw si ngir ñàkk a matuk xaalis gi, ne xaalis bi day mat daal wala lim li nga waxoon day mat ñu soog laa jox jébbal ndaw si. Loolu mooy benn. Mu ne wala goro yi di sartanteeg ki ñu war a may soxna ne ko can gi xaalis rek lay nekk. Mu ne jëkkër ji mën naa joxe can gi li muy jox ndaw si mën na koo jox ki lu dul xaalis min urudin baatu ba al urud bi dami al ayni wa ra'i al muhmalatayni jamu ardun bi fatin bi fathi awalihi wa sukuni sanithin wa dan muhjamatan. Loolu mooy ma yuqabilu al naqd al urud mooy lépp loo xam ne moo jàkkaaral al naqd. Kon lu mel ne sëñ bi joxe ci misaal ci urud ne kadabatin lu mel ne daaba fas ak yu ne demee mën nga koo joxe aw masis na wala jur nag xar bëy aw raqiqin wala jaam yépp mën nga koo joxe mën naa remplacer xaalis bi nga waroon a joxe. Kon gis nga sëñ bi nee na digal naa képp ko aju ci man bu mu joxee lu ëpp ñaar téeméer ci ko bu fekkee mën na boxom, bu fekkee ko wamulul téeméer ak juróom fukk, ku bëgg barke ak njëriñ na yem ci ñaari lim yii, ku ko jéggi dana xam ne ku def lu ko soob dajeeg lu ko soof, ku def lu ko neex dajeeg lu ko naqari. Goro yi bu ñu téyee ndaw si bañ koo jébbal jëkkëram ngir can ga daamatul, ñu déggee ci ne kon can ga mën nga caa amaas am loo dese. La ca toppaat buñ ko sartanteeg moom mu doon xaalis rek jëkkër ji mën naa joxe lu dul xaalis ci martandi si lépp loo xam ne jàkkaaro nag ak naqd mën na ko cee joxe. Kon ñu ñëw ci li ci toppaat bi sëñ bi waxee loolu nag wane ne mën naa joxe lu dul xaalis, mën naa joxe jur, mën naa joxe daaba, mën naa joxe nag, mën naa joxe xar, mën naa joxe lépp lu jur. Mu ne waaye nag buñ demee ba di ko joxe nag doonul jëkkër ji mooy xayma loola, doonul goro ye ñoo koy xayma, waaye dañuy wut ay jàmmur yu maanu ñu xayma ko. Loolu mooy walakin la yuqayyimuhu zawju wala al azharu bal innama yuqayyimuhu al ajanibu al udala. Ay jàmmur yu maanu ñoom la ñu indi ñu xayma ñaar téeméer yii lu mu war a tolloo ci ak bu dee daaba, bu dee fas wala bu dee leen nu mu war a toll, wala ñaar téeméer yi ñu xayma ko bu dee ci ak jur nu mu war a toll. Nee na loolu jëkkër ji du moom moo koy xayma, goro ya du ñoom ñoo koy xayma, waaye dañu wut ay jàmmur yu maanu ñu xayma ko. Ne ñaar téeméer yi kat lii la war a tolloo ci bu dee ak jur. Kon loolu leer na. Sëñ bi ñëwaat ci leneen ne walaysa li sawji an yatasawaja imra'atan ukhra walaw rabi'atan ila bahda dafhi sadaqa allati qablahu. Maanaam jëkkër ji nag bu fekkee ne can gi da caa amee bor am lum dawal am lum dese loola du sañ a takkaat beneen soxna donte am ñenteel la lu dul daa joxe can ga ba noppi, can ga nga xam ne moo ko waral. Kon loolu leer na. Kon gis nga fii señ bi day ñew ci dañu tuddé mukhaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancer tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek lolu ñu woyé mu akharu sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loos ba kérok faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu féké né xam nga néna goro yi buñ téyé ndaw ci bañ ko jox jëkëram ngir ñak ko tian nga ñak batu tian nga wa yow ko gor ki timit bo avancé ci tian gi am lo defé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da nga joxé tian gi nga xamné mo jitu won kon loolu señ bi wax fi kon dañu gis na ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témèr ci tian ci alal ji ñi def taw waxna tian moy alal ji nga xamné ci yoon mom lañuy def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqq al nikah kon mu baña wessu ñaar témèr ci ku man bopam wala témèr juroom fukk ci ku man bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ngeerñ na yam ci ñaari limbi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari limbi te moy ñaar témèr ci ko womal témèr juroom fukk ci ko womul ah na xamne ku def lu ko neex dajje lu ko nakari muy ñett mbir yu mu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir cyan nga daamutul ñu déggé ne kon ñu déggé ci ne cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi ba ko juroomel mu ne buñ ko sart buñ sart sart manam goro yi buñ wax ne yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay doon man na doon leneen luddul xaaliss loolu moy juroomel mbir mi biñu japp ci texte bi jëkër ji sañna joxe cyan leneen luddul xaaliss waye nak budé joxé leneen luddul xaaliss nak du mom mo koy xayma du goro yi ñokoy xayma dañu wut ay jambru ñu xayma ko moy juroom benel bi li ñi déggé ci taxi bi juroom ñaari bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la luddul da joxé cyan la ko waron ca ndax soso mu amé non lu mu déssalon ca cyan ga kon li moy taxi bi légg nak ñu ñëw nak ci xayma nak ñaar témèr yi ak témèr ak juroom fukk yi lu mu wara torol ci sunu xaalisu tay bi taxi bi mi ngi nono nga xamne dañu wax ne cyan amul la ci gëna neew moy rupp dinar waye la ci gëna bari amul fuñ koy tak bil ijma waye nak imam malik radiyallahu anhu dafa sib al ifratu fi kathrati sadaq ñu ëppal ci cyan gi ni jaay joma ñaaw ci liñu jox jigen ni lutax imam malik sip ko nak moy li ibn haban netli hadith bo xam ni ngi ko jele ci ayy radhiyallahu anhu muna yanti bi sallahu alayhi wa sallam bokko na ci barkelu jigen ay miram yom ciaram new kuñu waxor wa ne man damay wax ne bokko na ci gafuk jigen moy ay miram jafé ba nopi ciaram bari xeyna lolu motax señ bi li imam malik sip motax mu digal ay ñeñam yi nga xamne ño aju ci mom nañ xamne señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne tere na kep ko aju ci man kon ko ajuul ci mom yow sa yoni wu ci kon xayna li imam malik sip lolo ngir hadith bobu xayse natali motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ko wobal ñaar témèr dërëm ci ko wobul témèr rek juroom fuk legi nak ñu ñew ci xayma ñaar témèr yi buñ ko don xeyma ci jamono ji num toll num wara toll nas bi biko señ bi di diglé ci ak mujjëm la ci ndiarël bobu duggu nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax né juroomi at señ bi yu mujjë ci ndiarël ci digënté bobu la ko diglé ma bayna masasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé ak ni señ touba joxewon touba bi témèr juñu yoy mu len joxone 500000 francs yoy mu len joxewon ngir boba franc français xaliss tubab bi dafa daanu señ bi joxon len ko te ñom ñu sak won ko ci ñom ci mom bam jox len téméré jun yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné señ abdou khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtaanum defoon bay netti señ bi jox gi mu joxon tubab yi juromi téméré jun yoyu ci biir waxtaan wa mang ci xam lané serigne bi jamono joju muy jox tuba bi téméri jun yoyu néna bobu bari go gerté té moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le bari go gerté don jar té moy 100 kg yi légui kon ñu mën ci déggé né kon jamana joju ñaar témèr yi man nga ci am une tonne gerté ndax ñaar témèr fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égale 1000 francs kon jamana ji señ touba di jox touba bi 500 000 francs té jamana joju sëruut ak bi mu diglé taxi bi boba une tonne gerté bo yoré ñaar témèr yi señ bi wax né digal na kep ko aju ci man bu womale bu mu wessu ñaar témèr boba bari go gerté wala boba tonu gerté 1000 francs man nga ci am tonu gerté 1000 francs yi señ bi diglé né ko womal bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonu gerté kon légui buñ bëgg xayma ñaar témèr yoyu yow mëna xam so xamé né ci jamono Seigne Touba bi muy jox franc yi 1000 francs bi mu leen jox téméré jooni boba 1000 francs man nga ci am une tonne gerté ta yaakaar na bi Seigne bi jox Touba bi 500 000 francs yoyu 1926 la nga xamné kon 1000 francs yi Seigne bi wax né man nga ku womal bu mu ko wesso 1000 francs yi bo man nga ci am une tonne gerté ren ji ni prix biñ jindé gerté officiellement nga xamné mom la état bi joxé moy 210 francs kilo bu né ñen fuk ak ñaar bari go gerté bi to moy 100 kilo yi doon 21000 une tonne bi doon 210000 kon bi dept ñaar témèr yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerté muy ñaar témèr yoyu ci jamono waye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerté mi ngi nek 210 000 francs kon 210 000 francs yoyu moy tolok li señ bi diglé ne ko womal bum ko wessu señ bi kon 210 000 francs yoyu mom la wax ne ko womal bum ko wessu yakar na lolu lerna kon ñu ñew ci témèr ak juroom fukk yi lu muy wara toll soko bëggé xam da ngay diviser 210000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul señ touba néna bu mu wéss ci cyan 157500 157500 210000 moy ñeen fukk jinn ak ñaar loolu moy ku womal ku womulul 157500 moy fanwéru jooni ak ben ak juroomi témèr ku womulul li la señ bi wax né bul ko wessu wax na la ñaar témèr yi ma ngi sukkane ko ci xayma ci wax ji señ abdou khoudous wax né jamono yi bi señ touba di jox touba bi téméré jun yoyu bobo bari go gerté bu nexé ñaar téméré bu nexé ñaar fukku la té ñaar téméré nak ñaar fukki ñaar fukku mo ci nek kon da ngay xamné kon bobo bo yoré ñaar téméré man nga am une tonne gerté xaaral sax mbokk yi ma indi len wax señ abdou khoudous jojo ngeen déglu ko ba ngeen xamné li ñuy wax ni fuur lañ ko sukkandikoo te am na seede.
1: Am na it loo xam ni.
2: Nee na am na it loo xam ni. Dafa xewoon. Bi sëriñ bi nekkee Njaay it.
1: Tubaab bi dañ ko wax ni ko.
2: Tubaab bi dañ ko waxoon ni ko.
1: Moom ni ko.
2: Dañoo dikk ci moom ni ko.
1: Nguur gi dañoo bëgg mu dimbali leen ci mairie bi.
2: Nguur gi dañoo bëgg mu dimbali leen ci mairie bi. Moom la tubaab bi wax.
1: Te booba.
2: Te booba. Xaalis mu dina ak léegi.
1: Bëri ba gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar.
2: Ndax booba bëri ba gerte bu neexee ñaar fukki dërëm lay jar.
1: Wala bi dañ daa wax gis ci ne ak gis ci ñu ñooyee.
2: Nee na booba téeméeri junni defee na ndax wala bi dañ daa wax li gis junni ak gis ci ne yam.
1: Ñu laaj ko ci téeméer booba.
2: Ñu laaj ci keroo nag téeméer booba. Sëñ Touba. Sëñ Njaay yëpp.
1: Seet ko ba yàgg mu ne leen.
2: Mu seet ko ba yàgg mu ne leen. Li ma digal day du loolu.
1: Daay nag ñu dox diggante yoon tubaab bi nag.
2: Ñu dox diggante yoon tubaab bi nag.
1: Jaax la ca lool.
2: Jaax la ca loolu lool.
1: Naxanteeg moom.
2: Di naxanteeg moom.
1: Xam nga ñu am na ñu doon ñu mën a layanteeg yow. Ndax xam nañ fañ lay aw.
2: Nee na ndax nit ku nekk am na ñu xam fañ lay aw.
1: Xam nañ sëriñ bi alal defu ko muy dara.
2: Te xam nañ sëriñ bi alal defu ko muy dara.
1: Di ko sànni ci jëm.
2: Ndax kuy fab alal di ko sànni ci jëm.
1: Ak di gas di ko ca sóot.
2: Ak di gas di ko ca sóot.
1: Këram lakk. Ñeen ñi fab di génn moom muy fab di yóbbu ca sawara.
2: Këram di lakk ñi fab di génn muy fab di dugal ci sawara wi.
1: Alal daw ko soxla wut alal.
2: Koo nga xam ne ni soxla wul alal.
1: Daf ne lii la ko yàlla digal.
2: Daf ne lii la ko yàlla digal.
1: Ñooñee nag.
2: Ñooñee nag.
1: Naxanteeg moom.
2: Di naxanteeg moom. Di naxanteeg moom.
1: Dañ ko nag dem leen ci kër gi.
2: Ba mu ne leen kon dem leen ci kër gi.
1: Wàññi ko ko jox leen.
2: Ngeen wàññi ko ko jox leen.
1: Ñu wàññi loolee jox tubaab.
2: Ñu wàññi loolee jox tubaab ba.
1: Mu ni.
2: Gannaaw ba nag mu ni.
1: Kër gii dafa am na si loo xam ni.
2: Kër gii dafa am na si loo xam ni.
1: Bu ko jeex na fekk woon du am.
2: Bu ko jeex na fekk woon du am.
1: waaye nag.
2: waaye nag.
1: war koo na wax baa mucc kër.
2: ñu war koo na wax baa mucc kër.
1: ñu ko fi def.
2: ñoo dimbali ñu ko fi def.
1: xam ne moom kon day wax ni li mu wax rek li ko yàlla digal rek la ñuy def.
2: nee na kon day wax ni rek li ko yàlla digal rek la ñuy def. moo tax mu ni kon bu ko fekk woon du am. nee na loolu nag dafa xam ne rek bisam ñëw na. ma ne kee ñàkk a wax dara.
1: ma waxal rek daaw.
2: nee na ngir moom la ma waxal daaw rek.
1: suuteewul.
2: suuteewul. ba ñu aajo woo ñu di ko yëkkati.
1: réeru
2: itam. réeru itam. ba ñu di ko feeñal.
1: rawatina ñu koo xam ne day askan ci moom.
2: rawatina koo xam ne day am askan ci moom.
1: loo wax.
2: ndax loo wax.
1: dañ ko yëkkati waaye da nga yëkkati sa bopp.
2: day mel da koo yëkkati wala nga yëkkati sa bopp.
1: xam nga wàññi fa daal di def guwaan
2: si sa. alquran nee na bu leen di sellal seen bopp.
1: wala ne ñàkk sa bopp ku la lang-lang la ko gën.
2: nee na wala nee na ñàkk sa bopp ku la lang-lang la ko gën.
1: waaw nag ginnaaw bisam.
2: waaye nag ginnaaw bisam dikk na. wax ci moom dara rek mënu la ñàkk. nee na loolu rek tax mu doon lu ci ñemal loolu.
0: kon yaakaar naa loolu leer na te mooy bi sëñ bi waxee. ki woomal te aju ci moom bu mu weesu ñaar téeméer boobu ñaar téeméer yooyu sëñ bi waxoon mën nga caa am une tonne gerte. bu ko defee ki woomulul nag moom téeméer ak juróom fukkam yooyu mën na caa am 750 kilo gerte te mooy juróom-ñaari bërigo ak genn wàll. kon buñ ko dee xayma ci xaalis ren jii bërigo kem bërigo gerte tonne gerte ñu ngi ko jëlee tey ren 210,000 bu dee 750 yi mooy 157,500 tonne bi ñeent ko junni ak ñaar juróom-ñaari bërigo ak genn wàll fukk junni ak benn ak juróomi téeméer loolu leer na kon kon ki nga xam ne woomalul te ñu ëpp nag ci réew mi woomaluñ de ndax ki woomal ci sarien mooy ku am lu mat nisaab te wax naa la nisaab bu dee ci or 85 grammes la 1,700,000 bu fekkee da nga ko da ngaa calculer la gramme bu ne 20,000 bu dee ci xaalis bu dee ci xaalis ñaar téeméeri dërëm ci xaalis ba tax ñu la wax te xaliss bobu deureum bu ne hin tol yaakaana war na dem 10500 soko lay xol daanaka day bëgg mat kon 2 millions et quelques mom nga yor ron ba deewen soko mat nisab ko amul lolu dodo ko alghani ñu ñew nak ci serigne cheikh mohammed fadil yalla nako yalla doli leer doli ko ngeureum cheikh mohammed fadil mom ci année 60 yi bimu ñewé dafa wax né ku am katan bu wessu ñetti juni ci ka ngay bëgg bo ci boko yéssé as leuf ñaari juni bo doone ko ñuy dimbali juni loolu la cheikh mohammed fadil wax gis nga ñetti juni yoy seigne fall waxon ñetti juni yoyu soko de xol du so rek témer ak juroom fukk ya ndax lako dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobu fi Sénégal bari go gerté manam tonu gerté mi ngi yar 20000 francs ton bi 20000 francs lay jar nga xamné kon bo xolé 15000 francs ndax lolu moy bobu moy bari go bune 20000 bari go bune 2000 bari go gerté bune ñent témèr fukk bari go gerté moy intol mu nek 20000 ñett juni seigne fall wax bobu bo ci doon jënd gerté man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal 750 kilo nga xamné moy tolok ci jamono seigne touba aw halami atin wa 50 fi haqqi ghayril ghani bobu témèr juroom fukk ci jamono seigne touba ni ko feeb xulus waxe bo ci atum 1926 bobu bo yoré témèr juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal kon seigne fallu neena ki am katan bu wessu ñetti juni ko yees as leuf ci katan ñaari juni ki ñi dimbali juni gis nga bo xolé ñetti juni ci jamono seigne fallu ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kilos de riz moy saku ciép yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témer la 100 kilo bi di jar jëm juroom ben témer rek juroom fuk bu fekké da nga jël juroom ben témer rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñetti juni man nga ca am juroomi saku ciép bo défé 15000 divisé par 3000 5 la jox kon boba ñetti juni boko yoré man nga ca am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saku 50 kilo bi 15250 100 kilo bi nek 30500 juroom ben juni ak témèr gis nga 30500 yoyu bako divisé par 5 mo lay jox ma nga djeglu dafa dagone kon ma ñëwaat ci gis nga jamono seigne fallu ci année 60 yi boba saku ciép mi ngi jar 100 kilo yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fukk 3250 waye jëlal 3000 bi gëna ndaw rek 3000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juni seigne fallu xon boba man nga ci am juroomi saku ciép man nga ci am kon juroomi bari go xaju ton légi ciép mi ngi jar 250 kilo bi rek fim tol ni amna ci ciép bo xal mi ngi jar 15250 ñett juni ak juroom fuk kon 100 kilo bi day don juroom ben juni ak témèr 30500 gis nga 30500 yoy moy kon actuellement ni bari go ciép lolé jar 30500 nak boko divisé par 5 ta moy juroomi sako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 comme nga wax ne ñett jooni yi seigne fallu diglé won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax ne sorul 152500 ta waxna la sank ne la témèr ak juroom fukk yi Seigne Touba digal won ci ko womul buñ ko day xol ci gerté ak ren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157500 sori wuñu 5000 francs mo ci dox batay bu la nexe nga xey mako nenen c'est atom 1965 atom 1965 bobo sako ciment mi ngi toll ci 3250 djuroom ben témèr ak djuroom fukk 3250 boko xeyma kon jamana joju bo yoré ñett juni man nga ci am 46 sako ciment ñaari tonne yu tek ci sac bu ko defé sa ñett juni dana dess témèr bo defé 3250 fois 46 égal 149500 légui nañ xol sako ciment tay ji limu jar sako ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 batay kon du sori lol kon gis nga ñetti juni Seigne Fallou joxe won gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolou yakarna lerrna ci lima don wax ci ñetti juni Seigne Fallou yi ak ñaari juni yi ak ñetti juni sama bañu tonu guddal na la wax ñaari juni lu mu tonal exactement na la wax juni bi lu mu tonal exactement waye ku meuna def calcul man nga ko xam comme ko am nga base bi kon nak li tax ma xam sako tieb nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay bobu daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yu werde day wut ñaari sako tieb jende ko 3000 dem 3250 yone ko sama mam Seyd Lahat bu ko Seyd Lahat jël ben sako bi jox ko Seigne Fallou sako bi ci dess mu Seyd Lahat sédel ko ak Seigne Saliou ak Seigne Sohay bok Seigne Bou Khadir sama mam moma ko netali badiar na ko sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba batay ci la xame ñeegu sako ciep ci an yoyu lu mi jar kon gis nga ñett juni Seigne Fallou diglu won instant bi man na fanweri juni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak Seyd Lahat mom ñaar témir Seyd Lahat moy lan ak Seyd Lahat mom lam doon wax moy lam
3: kay
4: solo sey
3: kep ko ci xamni am nga katan
4: bu wessu
3: ñet juni ci ka ngay bëgg
4: bu wessu ñet juni ci ka ngay bëgg
3: wal katan
4: bo amé katan
3: bu koy bu yéssé sëlaf nak ci katan ñaar ñaar ñaar juni
4: ñaar juni
3: bo xamé na nga dañ lay dimbé
4: bo xamé dañ lay dimbé
3: ben juni rek ñet yi dal moy lepp dañ bay foukure bi
4: nañu baye foukure bi
3: am ngenté yi ñu def dañ ko baye
0: bu dé Seigne Lahat nak ñaar témir Seigne Lahat mom nit ñi lañ ko réré dañu yaakaar Seyd Lahat dafa wax ñaat téméré jamono bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer na Seyd Lahat jublu ci won loolu Seyd Lahat mom texte bi Seigne Touba diglé nafs bi Seigne Touba diglé mom la fi re tuddu ñaat témér ñu yaakaar ñaat témér la wax bu ñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné Seyd Lahat def nako ngir fatale ndigal Seigne Touba yu aju ci tian ak leral bu jëm ci ñi tuddo yoonu mourid di wëndel ci rew mi ci atom assassin junni ak ñet témèr ak juroom ñen fuk ak ben loolu mo tolok 1971 Seyd Lahat dafa wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli ñepp yeen mbokk mourid yépp maa ngi leen di jottali ab nuyo di len jotali ak tiant itam am nak waxtaan wo xamne mang ko jeme ci sama bokku muridi mang ko jeme ci sama bokku muridi ngir waxtaan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma meuna don luma meuna don nu man ko xam ludur rek pexam setan rek la ko meuna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul numuy kaddom bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou di lu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ki nga xamné mom nga ron waxantel kaddu yoyu diglé lo xamné digal lu wër la ko def lu leer nañ ñepp massé ci ne ko tégg fi suuf kenn jaaratu ci faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci bohom ta serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon serigne touba bi nga xamné mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamné ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatalé dana ci am ñuko fatali ko dana ci am ñu nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yépp suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wër la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar yépp nga wër ko ko mu digal lu deggu gumasale digal lepp tek fi suuf ta defena yaangi ci lu wor lolo dal kuko defé yow ya ko defé waye man defumako limu diglo nek te diglo won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko bindé ci loxom nañu ko tekkel ci olof kon señ blahab dafa wax ne limu diglu won nak te diglu won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nimuko bindé ci loxom dana len ko tekkel ci olof dafa wax ne bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaqa biya ان يهتي ابره صداقا صائدا على 200 درهم في حق زوج الغني او على 150 في حق زوج الغير الغني فمن اراد البركه والمنفعه فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما شاء لقي ما ساخ واما الازهار فلا يمسك المراه عن زوجها لعدم تمام صداقها او يسترط عليه فده فقط ولزوج ان يهتيها خير فده من عروض كدابة أو ماسية أو راقق أو رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والأزهار بل إنما يخيمه الأجانب العضلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابحة إلى بعد دفعه صداقة التي قبله كون من يمان نيغر كفوفو تاجيو نك سي فريغي كون غيس نغا سيغن بي دا فا واخ لي سيغن توبا ديغلي وون جانغ كو سي عرب بام جيخ mu diko firi bam koy firi nak la tuddu ñaar témer yi ñaakaara ñaar témer yi jamono lay wax kon señ ablar ginaa bimu jange taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxe ne te lolo moy dafa wax ne tere na kep ko xamne aljuna ci man mu def ak tian ci jigen lu upp ñaari témer deureum ak témer giirom fuk ci ak ko xamne dess nga womal mu leer ak juroom fukk ci ak ko xamne dess nga womal mu leer len kep ko xamne soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njariñ na nga yam ñaar témer yoyu yi mu wax de nga na nga yam ñaar témer yi mu wax moy ñaar témer yoy señ ci waxon waxul yi ma wax de na nga yam ñaar témer yi mu wax nañ baye yi mu wax yi kep ko xamne jegi nako nak xaraf nga xamne ku def lu soop dajek da nga dajek lu ñaaw delu waxne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digeunte ak borom kërëm ngir ñak matu cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaaliss rek lay doon jikel ji sañna joxe lu dul xaaliss ci xéeti martinis yi neke daaba ak lu mel waye nak du ko xeyma mom jëkër ji goro yit duñ ko xeyma jambur yu manu lañuy set ñu xeyma ko jëkër ji jox ko ñu xeyma ko jëkër ji itam amul waragor amati seren soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw bu mu joxe tian nga ganaw bu mu joxe ñeuk tian go nga xamne waron nako ci koke ñuko mayon lolu nak muy lo xamne li bindum loxom la ko bind wacc ko fi mu ne wet ta bu mako waxe ak legi ken xamul kañ la ta gisuma dal ñu diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jëfé leneen bu yabo nga diko jëf man dal yaakar nit top ci mom doy loko def ko muy sama layu ëlëk mu diglé lo xamni li diglé gu wër lako def lako diglé may def leneen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamni ki ci digelam nga bëgg ne kep ko ci xamni ci digelam nga bëgg ne la nga fa wess won ndem am luñu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tuup ko te fasiyene nak li dess ci sax dundu nga baña ci jey def len te yero li ma santane lolu dal mom moy lo xamni li ñorna ma lol bëggu na yit ngeen xam ko kep ko xamne ki nak kep ko xamne ki itam am nga benen xalaat bu joyok li mu santane nak ba diko doxal ci sa keur wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yegal buma ca boole doonuma ca ta buma ca boole doonuma ca dara ta duma ca don dara it doonuma ca dara ta duma ca don dara lolu la len beug wona xamal ngir munuma ca xam luddul lima wax ngir ngor dal man lama ci xam gor munuma ca xam luddul lima wax rek te deug te lima wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma terem bayiko num la digal nga deca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digalam bu fekke dang ko wote digal yalla ci yow boko woyefaloko sa bop nga woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal ndax yalla mom kep ko woyefal batam woyefalo yalla sa bop nga woyefal kon nak am len jom te xamé li ngeen di def te sedd lu mu doon te xamne ki len digal sen jeyñ do nga tax mu di len digal limu len digal len ñeriñam neeku ci sen banex bop wala melaw aduna fag len ba tax len ko bayyi te defene yeen nga ci loor ma nga len di yegal na ku ci nek neko ku ci nek ci lolo nako woor cenn nekul ci dara lolo ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defone ci atom 1971 tolok atom assassin nga xamne seyd lahar kon waxul ñaat téméri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxone légui muy ndigal señ touba lolu firiko tuddu ñaat témèr waye seyd lahar ba fi nek ñam daan mayé joxewutone ñaat témèr lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon seyd lahar ndax seyd lahar lam daan joxe ci tan ci ñam daan dencal ndax ñaar témer yi wala dit ëpp nako lam daan joxe debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fuk jooni leleg daané ko wessu jëm ko ko neex nga laaj ko ñi jégewon seen daar ta xam ko kon seen daar waxuton ñaar témer yi jamonam ba muy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi Seigne Touba diglé mom la doon firi tuddu ñaar témer ñu naan ñaar témer Seyd Lahar waye mom ñaar témer Seigne Touba tudoon mom la tudoon rek da firi beuyil ba kon loolu yaakaar na mom itam leer na nda melni mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melni li ñu doon wax buñ ko bëggee teunk ci gattal moy Seigne Touba dafa digal képp ko aju ci mom ta womal bul wéxu ci tan ñaar témer ñiat témer yoy Seigne Touba diglé won nak ci jamonom bobu manes na ci am tonu gerté kon ñaar témir yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerta tollu ren di nak di atum 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 2020 tonu gerta mi ngi tollu ci 210,000 officiellement le prix bi état bi joxe budé témir rek juroom fuk yi nga xamné mom la digal ko omalul mu diko joxe bañ ko wéso lola ci jamono Seigne Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lola buñ ko xeyma ci renne ji moy tolok 157,500 kon Seigne bi lolu la diglé ko omal bu lu wéso 210,000 ko omulul bu lu wéso 157,500 ci campagne 2019-2020 bi Seigne Fallou bam ñëwé mom itam lam diglé won man bobu man na ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wall ñett juñu Seigne Fallou yam diglé won buñ ko xeyma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152,500 buñ ko xeyma ca la sima dan jar moy tam 149,500 la da naka fan wër juñu la ba ci topat moy Serigne Abdul Ahad diglé wul ñaat téméri jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaat téméri ya nekkon ci jamonoom ci 1971 mom lañuy joxé waye mom texte bi Serigne Touba diglé wax né téréna képp ko aju ci man bum jox jigen cyan gu ëpp ñaat téméri loolu la doon firi ba tuddu ñaat téméri nit ñi yaakar né mom da wax ñaat téméri jamonoom taw waxul ñaat téméri jamonoom فعلموا أني نهيت كل من تحلق بها أن يهتي إمرأة صداقا سائلة على 100 درهم في حق زوج الخني من 100 درهم جي في حق زوج الخني في إبلاح لول فري نحن دفع وقوة التكسي بي دم وقوة وقوة فري لينكو بم كو وقوة نك بريكو فري تلا تدو نيا تيمير نيني جابر مم دا وقوة نيا تيميري جابونوم تفك مم وقوة نيا تيميري jamonom waye da ron firi ñaar témer yoyu Seigne Touba waxon lolu yakarna kon moy ci teunk kon ñaar témer ci Abdulhad ñaar témer Seigne Touba diglé won tay ji di buñ ko dé xeyma mi ngi tollu ci 210,000 ndax bobu ba nga ci am tollu gerté té tollu gerté mi ngi jar ci 210,000 témer juroom fuk Seigne Touba diglé won jamono joju ko Seigne Touba di jox touba bi 500,000 francs yi mu len joxone jamono joju ñaat témer juroom fuk man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté juroom ñaari bari ko gerté ak genn wall ren ji juroom ñaari bari ko gerté ak genn wall mi nga tollu ci 157,500 kon loolu lañ doon léral lañuy teyé nak moy léral né ngir Imam Malik dafa wax né tian mom la ca gëna néw moy rub dinar bako xajé ñenti xaj ben xaj ba wo moy rub dinar gis nga rub dinar nak buñ ko xeyma bañ ko xeyma ci or day nek 1,8 g actuellement ni bima ko mujjé gestu nga xamné matagul ay ñent fan juroomi fan boba or biñu wax 18 ndax ba brut ba man nga ko am ci 19,000 jëm 20,000 waye 20,000 bi mo gëna note or bi nak day yega ka daan waye actuellement ni 19,000 20,000 la doon bu ko defé bo jëlé 20,000 sumunum moy 2500 nga bolé ko muy 22,500 bako xeyma ci or kon gën nga néw cyan warto wessu mam warto yes 22,500 bu ko uppé nak num ko uppé baxna bu dé ci xaaliss rup ordinaire mo wara tolok wa bu dé ci xaaliss gën nga néwum ci cyan moy mu tolok ñetti dërëm ñetti deureum actuellement ni deureum bu ne yakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamne ñetti deureum yi 75 gram lay tolok ci xaaliss 75 gram lay tolol ci xaaliss 75 gram yoyu nak yakarna deureum bu ne moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaaliss day wërg mat juroom ben jooni ak lo top waye hala kulli hal nak lool yépp liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu déglé moy 26000 moy juroom jooni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedou Muntaha mom mi joxe digal lolu nga xamne inshallah samhan wa ta'ata rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agale ko banal yenen nal tan bokko ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci ndigal li nga xamne mom Serigne Touba digal won te moy fahla mu anina haytu kullu man ta'allaqa biya an yuhtiya imra'atan sabahan sa'idan ala 100 dirham fi haqqi zawjil ghani wa akhiru dahwana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
5: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليدي مبوك طالبي وا داهر سيفاو سدور سينيرال نيو ديلو دي واديلات سين سيار سينيرال اديس 2000 فوفا تي توبا سي سيرن منتقى مباكي خليفه سينيرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير وا داهر سيفاو سدور نيو ديلو دي و سين ماموري نيك بيتيم ريو ولا تي بير ريومي ولا فوم تي مانا دون رك نيو اند واديلات سين سيار سينيرال اديس 2000 فوفا تي سي توبا سي سيرن منتقى مباكي خليفه سينيرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير سيار بيغا خامني مامور ييب كوي خار سيار بيغا خامني وا داهر ييب koy xaar siyaré bi nga xamné sëriñ bi da koy bayyi xel moy siyaré wa daïra sifaw sdor général ñoy delu di wajalat édition 2020 5 avril Touba kër sëriñ Muntaka Mbacké khalifa général de Mourid yalla fi yag lool te wër daïra sifaw sdor delu di ñaanala sëriñ Muntaka Mbacké khalifa général de Mourid yalla na fi yag lool te wër
6: waxil ñu son juste para rew bo fa nekké xam lu waye war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbacke mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon ni os dan dan

به كجيمي بلا من بعده باو فداد موجمة والراو فارخني والباو بال

li ñuy waxtaan ci denkaane bi. Denkaane bi nga xam ne mooy faalamu anina haytu kulla man taallaqa biha imraatan sadaaxan saidan ala mi'ati dirhamin fi ñu ko mën a fekk bari na. Ba ci njëkk danañ ko fekk ci xikma bi nga xam ne ci la sëñ moom la sëñ Abdoulaye dajale woon. Xikma boobu nga xam ne moom la sëñ Abdoulaye dajale woon dañ fay fekk denkaane bii muy denkaane bu leer. Mën nañ dañ ko fekk ca paas dañ ko fekk ci denkaane boobu ci téere boobu te mooy xikma bi si Abdoulaye dajale woon dañ ko fekk ca paas 34 paas 34 dinañ ko fekk. Danañ ko fekk tamit ci majmuha bi nga xamee ne mooy diwaanul majmuatil mustamilati ala ajubati wa wasaya cheikh alxadimi wa fatawi alayhi ridwanillah te jamhiyatu atbahi cheikh alxadim mool ko. Nga xam ne ci page 328 danañ ko fekk. Am na beneen majmuhu beneen bu ñu tuddee al majmuhatu sukhra al mustamilatu ala bahdi ajwati al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al cheikh al qadim wa isharatihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiya al cheikh wa abdul ahad mbakki. Nga xam ne ñu ko tartib def ko taqiq def ko taxliq mooy rabitul qadimiya lil baxisina waddarisin ñoom ñoo ko def doonu. Moom itam dañ ko fekk denkaane bi ci paas moom itam 75 paas 75 la ñuy fekk moom itam denkaane bi. Waaye kon day mel ne ñett yépp nag texte yi xaw na am tuuti wute xaw na am tuuti wute wute yooyu ci la ñuy ñëw. Bu dee xikma bi nga xam ne moom la si Abdoulaye defar moom la si Abdoulaye dajale woon moom dañuy fekk mu naan faalamu anni nahaytu kulla man taxallaqa biha an yu'tiya imraatan sadaaxan saa'idan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji al ghaniyi moom an yu'tiya imraatan sadaaxan saa'idan la wax. Bu dee bi nga xam ne mooy majmuha bi ma njëkkoon wax te mooy al mustamilatu ala ajubati wasaya cheikh al qadim fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk ci page 328 moom dani faalamu anni nahaytu kulla man taxallaqa biha an yu'tiya imraatan sadaaxatan saa'idatan. Waa kee sadaaxan saa'idan la wax kii sadaaxatan saa'idatan la wax. Bu ñu ñëwee ci al majmuhatu sukhra te ñi ko tartib taqiqut def ci taxliq mooy al rabitul qadimiya lil baxisina wa darisina ñoom itam faalam anni nahaytu kulla man taxallaq biha an yu'tiya imraatan sadaaxan saa'idan ala mi'ati dirhamin ala mi'atay dirhamin fi xaqi zawji al ghaniyi. Kon day mel ne ñii ak majmuha bi nga xam ne moom la si Abdoulaye dajale woon ñoo bokk juboo foofu. Bu dee bi si Abdoulaye defoon tamit bi mu waxee fi xaqi zawji al ghaniyi da caa teg aw ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri al ghaniyi aw ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri al ghaniyi moom la wax. Bu dee ci bi nga xam ne mooy diwaanul majmuha al mustamilatu ala ajubati wa wasaya cheikh al qadim wa fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 moom dane an yu'tiya imraatan sadaaxatan saa'idatan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji al ghaniyi wa ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri al ghaniyi. Moom aw gi indiwu ko ci aw ala mi'atin. Xam nga xikma bi si Abdoulaye dajale woon aw ala mi'atin la wax kii nag indiwul aw googu moom wa ala mi'atin la wax wa xamsina fi xaqi gayri al ghaniyi. Bu dee ci al majmuhatu sukhra nga xam ne ñu ko tartib taqiq ko def ko taxliq ci majmuha bi si Abdoulaye dajale woon te mooy al rabitul qadimiya lil baxisina wa darisina ñoom ñoo ko defar ñoom itam foofu bañ accès ci faalamu anni nahaytu kulla man taxallaqa biha an yu'tiya imraatan.

0: صداقا صاعدا على 100 درهم على 200 درهم في حق زوج الغني نيوم دانيو ديف او على 50 في حق غير الغني nga xamne 100 gi ñom ñom itam indi wuñ ko 100 gi ñom indi wuñ ko aw xala 50 rek lañu bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wërtu ki waye rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci yes yep nak ñom xamna ne liñ ci wutuat bari wul wuté ka ci amat timit bo démé ci fikama bisib la hadajal won mom dagay fek mu nan fuman arada al barakata wal manfaata falyaqif ala hazaini al adadaini del waxne fa kullu man jaawasa fa sa'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a non la ko hikama bob inde majbu khat sukhra bi nga xamne ar rabit al khadim lil baahithin wad darisin ñoko tartib taqiqo ta'liqo ñom itam li bi indi rek la indi fa kullu man jaa wa sa fa ya'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a waye budé ci budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jaa wa sa hu la def da ci indi fa gogo fa kullu man jaa wa sa hu fa ya'lamu an man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a la ci topat moy wa amal asharu fa la yumsiku al marata an zawjiha li'adam tamam sadaqiha aw yastaritu 'alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko inde moy ñet yi ba wax yeb wali sawji ay yukhsiha khayra fidatin min 'urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko inde amu ci ak wute wute la ci topa dal moy la ci top tamoy walakin la yuqawimuhu zawju wala al-azharu bal inma yuqawimuhu al-ajanib al-udala lolo la hikma bi seb dahat dajal won indi budé bi nga xamé né momitam moy al-majmu'atu sukhra ta ñima waxon légui def ko tartib def ko taqir at-tahliq ta moy ar-rabitu al-khadim ya lil-bahithin wad-darisin ñom itam la señ bu indi fi rek la indi bal inma yuqayimuhu al-ajanib al-udada walakin la yuqayimuhu az-zawj wala al-azhar bal inma yuqayimuhu al-ajanib al-udala kon ñaar ñu ñoo bokale budé diwanul mañ noxo nak mom ci pass 328 jëm pass 329 mom dafa wax walakin la yuqayimuha da ko jigeenal az-zawj wala al-azhar bal inma yughawimuha al-ajanib al-udala la ci topat moy walaysa li zawji ay yatasawwaja imra'atan ukhra walaw rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi dajalo don la ko inde majmuhu sukhra non la ko inde budé diwanul majmuhu nak mom dane وليس للزوج ان يتزوج امراه اخرى ولو رابحه الى بعد دفه الصداق الذي قبله كله باتب كله جي موم لا يوكو تي اندي وونكو كون لولا نجان واختي جيمي نسبي نيكو اندي ووتو غنتي ام nga xamne da naka du wuté gu am solo ndax wuté go xamne yakul mam amul lum lor ci makna bi rek la xeyna ci bindin wi la kon lola lañ do wax budé majj mo wax bi seb lahad dajala won mom hikma bi seb lahad dajala won ta al majj mo xor sukhra nga xamné wa rabitul khadimi li daris lil baahithin wa daris ñoko tartib taqiqo tahliqo mo bi seb lahad indi won ñom seen wuté lu wayef la ta moy benn baat ci lañu wuté aw ala 150 fi haqqi ghayri al-ghani dare aw ala 150 mom la hikma bi seb dahar dajal won indi budi almaj bi xor sukhra rek aw ala 100 gogu la indi wul dafa def rek aw ala 50 waaw ñom kon lool rek moy sen wuté ki dana ku am alal mu joxe ñaar témèr ku amul alal nak témèr rek juroom fuk ñi ne ku am alal ñaar téméer waaye ku amul nag ku wamul nag juróom fukk rotal baatu téméer ba daanaka lii rek mooy seen différence ñoom ñaar ñi waaye lu woyof la bu dee bee nag am na tuuti ak wute te mooy diwaanul majmoa nii mu ñëwee nag ci xekkamatu cheikhul qadim bii moom nga mooy bi nga xam ne moom la seydna dajale woon seydna ba mu koy jàng moom nii mu nekkee ci xekkama bii nga xam ne moom la seydna dajale woon noonu la ko indee contexte bi gis nga mi ngi ni sax na ci ñaari téere yu bokkul te it seydna jàngal na ko boxam ba mu koy jàng it waxoon na ne lii may bëgg a wax su ma ko waxee am na ñoo xam ne ni moom tey lañ koy soog a dégg su ma ko fàttalee am na ñoo xam ne tey lañ koy soog a dégg waaye su ma ko fàttalee am na ñoo xam ne danañ ko fàttaliku loolu la wax waxoon na ne loo ndigal loolu sëñ Touba joxe woon daf ko bind may ñëpp ñu gis ko bu ma ko fàttalee dana ci am ñu ko fàttaliko dana ci am ñooñ nag xam naa ne xëy na sax fii lañ koy mos a déggee kon loolu lañ doon wax ci wàllu taxi bi nag ñu ñëw nag ci saraako loolu lañ doon wax ci wàllu nas bi ñu ñëw nag ci firiko sëriñ bi dane fa alamu anni nahaytu kulla man taxalaq biya an yuxtiya imraatan sadaqan saidan ala miati dirhamin ala miatay dirhamin fi xaqi zawji l ganiyi sëriñ Touba dane na ngeen xam ne man sëriñ Touba tere naa képp ku aju ci man mu jox jigéen sadaaxan can nga xam ni day ëpp ñaar téeméeri dërëm ci àqi borom kër bu woomal ci xàqi borom kër bu woomal lan mooy asadaax lan mooy asadaax asadaax mooy ab lim la ci alal bu ñuy jox jigéen buñ koy takk nga xam ne loolu moom moo ko moom bu la neexee nga ne asadaax moom la ñuy wooyee al mahru fi l fiqhi l islami danañ ko wooyee ab tawlu danañ ko wooyee an nixlatu bi kasri nuuni moom sadaax moom mooy li nga xamee ne dañ ko ku góor ki moo koy jox ki mu war a takk mën naa nekk mu xajjalan mën naa nekk mu ajalan nga xam ne loolu day tegtale teral gi yàlla teral jigéen ngir ñu war koo jox can mu doon loo xam ni sun borom moo ko farataal ndax moo ko ne wa aatu nisa sadaqatuhunna nixlatan ku góor ki war koo jox ku jigéen am na ñu wax ne asadaax huwa ma yalsamu dafahu lil marati fi nikaahi aw huwa al maalu al multasimu lil maxtuubati li milki xismatiha kon mooy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigéen ki ci denc bi wala mooy alal ji nga xam ne moom la ñu wax moom la lañu war a jox ci ki nga xam ne moom la ñuy labat sun borom moo ko tuddee moo wax ci alxuraan ne wa aatu nisa sadaqatuhunna nixlatan baatu sadaax bu la neexee nga wax ko bi fatxi saadi bu la neexee tamit nga wax ko bi kasri saadi mooy sidaax waaye nag li ëpp lañ koy jëfandikoo bi fatxi saadee moom la ñu ngi ko jëlee ci baatu asift ngir dafay tegtale dëggu borom kër gi ku góor ki xemamteef gi mu am ci ki muy labat wala ñu ne aw li sidqi sawjay ni fii muwafaqati sarhi kon baatu asadaax loolu lay firi te mooy alal ji nga xam ne rek moom la ñuy jël di ko jox jigéen gi loolu lañu moom la ñu di ko tuddee can ci sunu waxi olof kon loolu mooy baatub sadaaxan kon sëñ Touba nee na téré na cipp ko xamné aju ga ci man nga jox cyan lu upp ñaat téméré deuram ci aqi ko xamné womal na aw ala 150 fi haqi ghayr al ghani ku am ku man bopam nek ko womal koko la wax mu joxe ñaat témér budé ko xamné womulul koko na jox témér rek jurom fuk lolu moy fi haqi غير الخني او على 150 في حق غير الخني لي الزوج الخني الخني موي كان بو فكيه تي دانيو ديلو تي الاسلام تي فقه في ني جابي كو ومال موي كو ام لو مات نصاب كو ام لو مات نصاب مانا ген اسكا رك ياو تي غني لاني لاي بوله تا غيسنا نصاب تاي جي بوكو دون خول بارينا بودي تي اور 85 غرام لا اور بودي تي خايس ديغا خا موي خايتو الفضه momitam day mat ñaar téméré deureum ñaar téméré deureum yoyu fu tollu ni ci xaalisu fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu féké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal né boko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci في حق زوج الغني او على 150 في حق غير الغني كو امول لو مات نصاب رك موم خمال نتي شريحه جابو نلا كو وومال سيغ بي تيكي ني فمن اراد البركه والمنفعه فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما شاء لقي ما شاء كون جي جوغنا تا واخ جي تا موي ديغلنا كيب كو ادي سي مان bum jox tian jigen lu upp ñaat téméré dram budé ko man waxum la budé ku mënu wax bi nak téméré juroom fuk lool moy ben wax ji ñaaral wax bi nak señ bi dañé képp ko bëgg barké bëgg ñariñ ci sey bi na taxaw na daytalu ci ñaari limi yi budé ko womal ñaat téméré ko womulul téméré juroom fuk waye nak dal li tekkoo dal li nak ku wessu ñaari limi yi ko wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témer ci ko am ku man boxom témer ak juroom fuk ci ko mun boxom señ bi neena ko ko wessu ah na xamne nak ko def lu ko soop dajé ak lu ko naxaré ku def lu ko soop dajé ak lu ko soof kon gis nga loolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bu ci reste dafa denkané né nañ yam ci ñaar témer bu mu ko upp ci ko am alal ku amul alal témeret juroom fuk mu jeex mu ne kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témer yi ak témer juroom fuk ci ko wamul mu ne ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal li joxe menace ne nak ah ku ko wessu nak na xamne ko def luko soof dajé ak luko soof lolu moy ñaarelu lim waxar fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi waxne wa amal asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasritu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yukhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teye ndaw ci ku jigen ki buñu teyé ndaw si bañ ko jox jëkërëm ngir ñaka matuk cyan ga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro ye nak buñ teyé ndaw si ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxon day mat ñu sok la jox jëbël ndaw si lolu moy ben mune wala goro yi di safantek kiñu wara may sono neko cyan gi xaaliss rek lay nek mune jeuker ji man na joxe cyan gi limi jox ndaw si man nako jox kibidul xaaliss min urudin batub al urud bi dam al ayn war ra'il muhmalatayn jam'u ardun bi fathi awalihi wa sukun sanith wa dan muhjamatan lolou moy ma yuqabilu naqd al urur moy lepp lo xamne mo jaxaru an naqd kon lu melne señ bi joxe ci misal ci urud ne kada bat lu melne daba fas ak yuna dewe man nga ko joxe aw ma sisna wala jur nak xar bey aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bu mu joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko amul témer ak juroom fuk ko bëgg barki ak ñeriñ na yam ci ñaari lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def luko soop dajeg luko soof ku def luko neex dajeg luko nakari gor yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal jëkëram ngir cyan ga da matul ñu diggé ci ne kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé ba ca topat buñ ko satanté ak mom mu don xaaliss rek jëkër ji mëna joxé lu dul xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd man nako ci joxe kon ñu ñew ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né man na joxé lu dul xaaliss man na joxé jur man na joxé daba man na joxé nak man na joxé xar man na joxé lepp lu jur mu ñu way nak buñu jé ba diko joxé nak doonul jëkër ji moy xeyma loola doonul goroye ñokay xeyma waye dañuy wut ay jamur yu manu ñu xeymako lool moy walakin la yukhayyimuhu az-zawju wala al-azharu bal inma yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañuy indi ñu xeyma ñaat témer yi lu mu wara torol ci ak buré daba buré fas wala buré len lu mu wara toll wala ñaat témer ñu xeymako buré ci ak jur lu mu wara toll neena lolou jëkkeul ji du mom mo koy xeyma goroya du ñom ñokoy xeyma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xeyma ko ne ñaat témer yi kat li la wara tolol ci buri ak jur kon lolou leer na señ bi ñewat ci leneen ne walay fali sawji an yatawaja imra'atan ukhra wala rabi'atan ila bahda dafhi sabaq allati qablahu manam jëkkeul ji nak bu fekke ne kan gi da ca amé bor am lum ndawal am lum defé lola du soña takkat benen soxna donte am ñentel la luddul da joxé cyan ga ba nopi cyan nga xamné moko waral kon lolu lérna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé rek la ñu woyé mu akharu sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loof ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd loolu señ bi wax fofu bu féké né xam nga néna goro yi buñu téyé ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir ñakku tan ga ñakka batuk tan ga waye yow ko gor ki timit bo avancé ci tan gi am loolu sé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la luddul da nga joxe tan gi nga xamne mo jitu won kon loolu señ bi wax fi kon da lañu gis ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témer ci tan ci alal ji ñi def ta waxna tan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañu def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqqi nikah kon mu baje wessu ñaar témer ci ku man bopam wala témer juroom fu ci ku man bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ñeriñ na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi te moy ñaar témer yi ci ku womal témer juroom fu ci ku womul ah na xamne ku def lu ko neex dajje lu ko nakari muy ñett mbir yu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërëm ngir cyan ga daamutul ñu déggé né kon ñu déggé ci né cyan gi man nga ci avance kon am lo déssé moy ñentel bi ba ko juroomel mu ne buñ ko sart buñ sart sart manam goro yi buñ wax né yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay doon man na doon leneen ludul xaaliss lolu moy juroomel mbir mi biñu japp ci texte bi jeuker ji sañna joxe cyan leneen ludul xaaliss waye nak bu re joxe leneen ludul xaaliss nak du mom makoy xeyma du gore ñokoy xeyma dañu wut ay jambru ju xeyma ko moy juroom benel bi liñu déggé ci texte bi juroom ñaar bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jeuker ji sañu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la ludul da joxe cyan la ko waran ca ndax fofu mu amelon lu mu defalon ca cyan ga kon li moy texte bi legui nak ñu ñew nak ci xeyma nak ñaar témer yi ak témer ak juroom fukk yi lu mu wara torol suñu xaalisu tay bi texte bi mi ngi nono nga xamne dañu wax ne cyan amul la ci gëna neew moy rupu dinar waye la ci gëna bari amul fuñ koy tak bil ijma waye nak imam malik radiyallahu anhu dafa sib al ifratu fi kathrati sadaq ñu ëppal ci cyan gi ni jaay joma ñaawu ci liñu jox jigen yi lutax imam malik sib ko nak moy li ibn hibban netli hadith bo xamne ngi ko jël ci ayy radiyallahu anhu muna yantibi sallahu alayhi wa sallam bokko na ci barkelu jigen ay miram yom cyanam neew kuñu waxor wa ne man damay wax ne bokko na ci gafuk jigen moy ay miram jafé ba nopi cyanam bari xeyna lolu motax señ bi li imam malik sib motax mu digal ay ñeñam ñi nga xamne ñoo aju ci mom nañ xamne señ bi ñi aju ci mom la wax na ngeen xamne terena kep ko aju ci man kon ko ajuul ci mom yow sa yonewu ci kon xeyna li imam malik sib lolu ngir hadith bo ba xay sa natali motax señ bi mom jox ay talibam digal ci ko wobal ñaar témer dërëm ci ko wobul témer rek juroom fukk legui nak ñu ñew ci xeyma ñaar témer yi buñ ko don xeyma ci jamono ji num toll nas bi biko señ bi di diglé ci ak mu jëm la ci ñaarël bobu duggu nañ ci atum ñing ci atum maam dal man nga wax né juroomi at señ bi yu mujj ci ñaarël ci digënté bobu la ko diglé ma bayna matasin wa ham sasin ci la señ bi diglé texte bi ni ta boy xolé at mi señ touba joxewon touba bi téméré jouné mo len joxone 500 000 francs yoy mo len joxewon ngir boba franc français xaliss touba bi dafa daanu señ bi joxone len ko ta ñom ñu sakk won ko ci ñom ci mom bam jox len téméré jouné yoyu buñu démé ci waxtaan wo xamné señ abdou khoudous radiyallahu anhu ñaarelu khalifa mam tierno amna waxtaanum defoon bay netli serign bi jox gi mu joxone touba bi juromi temer juñu yoyu ci biir waxtaan wa mang tay xam lané serign bi jamono joju mu jox touba bi temeri juñu yoyu néna bobu bari go gerté ta moy 100 kg gerté bu nexé man nga ci am ñaar fukk lay jar bari go gerté bu nexé ñaar fukk lay jar 100 francs le bari go gerté don jar ta moy 100 kg yi légui kon ñu mën ci déggé né kon jamana joju ñaar témer yi man nga ci am une tonne gerté ndax ñaar témer fukki ñaar fukk mo ci am 100 fois 10 égale 1000 francs kon jamono ji señ touba di jox touba bi 500 000 francs ta jamono joju serout ak bi mu diglé texte bi bobu une tonne gerté bo yoré ñaar témer yi señ bi wax né digal na képp ko aju ci man bu womalé bu mu wessu ñaar témer boba bari go gerté wala bobu tonne gerté 1000 francs man nga ci am tonne gerté 1000 francs yi señ bi diglé né ko womal bu mu ko wessu boba man nga ci am une tonne gerté kon légui buñ bëgga xeyma ñaar témer yoyu yo mëna xam so xamé né ci jamono señ touba bimi jox France yi 1000 francs bimi len jox témer juni baba 1000 francs man nga ci am une tonne gerté ta yakarna bi señ bi jox tuba bi 500 000 francs yoyu 1926 la nga xamné kon 1000 francs yi señ bi wax né man nga ku womal bum ko wesso 1000 francs ba man nga ci am une tonne gerté ren ji ni prix biñ jindé gerté officiellement nga xamné mom la état bi joxé moy 210 francs kilo bu né ñen fuk ak ñaar bari ko gerté bi to moy 100 kilo yi don 21 000 une tonne bi don 210 000 kon bi dept ñaar témer yi señ bi xayma won mën nga ci am une tonne gerté muy ñaar témer yoyu ci jamono waye jamono ji ñu toll di ren di campagne 2019 bi jëm 2020 bi ni une tonne gerté mi ngi nek 210 000 francs kon 210 000 francs yoyu moy tollok li señ bi diglé né ko womal bum ko wessu señ bi kon 210 000 francs yoyu mom la wax né ko womal bum ko wessu yakarna lolu lerna kon ñu ñew ci témérek juroom fukk yi lu muy wara toll soko bëggee xam da ngay diviser 210 000 fois 4 mu joxala 52500 nga multiplier ko par 3 mu joxala 157500 kon ki womul señ touba neena bu mu wess ci cian 157500 210 000 moy ñeen fukk jinni ak ñaar lolu moy ku womal ku womulul 157500 moy fanwéru jooni ak ben ak juroomi témèr ku womulul li la señ bi wax né bul ko wessu waxna la ñaar témèr yi maangi sukkaniko ci xayma ci wax ji señ abdou khodous wax né jamono yi bi señ touba di jox touba bi témèr jooni yoyu bobo bari ko gerté bu nexé ñaar témèr bu nexé ñaar fukku la da ñaar témèr nak ñaar fukki ñaar fukk mo ci nek kon da ngay xamne kon bobo bo yoré ñaar témèr man nga am une tonne gerté xaaral sax mbokk yi ma indil len wax señ abdou khodous jojo ngeen deglu ko ba ngeen xamne liñu wax ni fu wër lañ ko sukkaniko te amna sédé
1: amna it lo xamni dafa xewon bi señ bi nekké jaaré tuba bi dañ ko wax niko
2: tuba bi dañ ko waxon niko
1: mom niko
2: dañu dik ci mom niko
1: ngor gi dañu bëgg mu dimbali leen témer jinn
2: ngor gi dañu bëgg mu dimbali leen témer jinn mom la tuba bi wax
1: ko baba
2: e baba xaalif mo dina ak leg
1: bari bo gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jar
2: na baba bari bo gerte bu neexé ñaar fukki dërëm lay jar
1: wala fi dañ da ci ci ne ak ci ñu ñoy
2: ñeena baba témir ci ni défé na ndax wala fi dañ daar wax li ci ñu ak ci ne yam
1: ñu laaj ko ci témir boba
2: ñu laaj ci kéro nak ci témir boba señ touba señ yar yam
1: ci ko baye ak mu ne len
2: mu sét ko baye ak mu ne len li ma digal day du lolu
1: tay nak ñu dox digënté ñu ci waati nak
2: ñu dox digënté yam ak suwaat bi nak
1: jaax la galo
2: jaax la ci lolu lol
1: xamna
2: dina xanté ak mom
1: xam nga am na ñu do ñu mëna la yon xanté yo ndax xam nañ fañ lay aw
2: dina tax nit ku nekk am na ñu xam fañ lay aw
1: xam nañ sëñ bi alal def ko muy dara
2: te xam nañ sëñ bi alal def ko muy dara
1: ko sanni ci jëm
2: ndax kuy fam alal diko sanni ci jëm
1: tax diko ci soor
2: ay digat tax diko ci soor
1: këram la ñen ñu fa ci gene mom ñu fa ci yobbu ci sawara
2: këram di lak ñi fa ci gene muy fa ci duggal ci sawara yi
1: man ala daw ko bëgg soxla wu alal
2: ko nga xam nga ni soxla wul alal
1: ni di da ko yalla digal
2: dem ni li la ko yalla digal ñoñe nak
1: na xante mom
2: dina xante mom dina xante mom
1: dem ko na dem ci kër gi
2: ba mu ni li kon dem ci kër gi
1: ñu ko jox le
2: ñeen wañi ko fa jox le
1: ñu wañi lo lay jox tuba
2: ñu wañi lo lay jox tuba
1: gannaaw ba nak muni
3: ci dafa amna ci lo xamni
1: keur gi dafa amna ci lo xamni bu ko cierna fekk won du am waye nak
3: wax ba mu ci ke
1: ñu war ko na wax ba mu ci ke ñu ci mbir ñi ko fi def
3: xamni mom kon day wax ni wax rek ni ko yalla digal rek lañu def
1: neena kon day wax ni rek liko yalla digal rek lañuy def motax mo ni kon bu ko fekk won du am neena lool nak dafa xamni rek bisam ñew na manes ke ñaka wax dara
3: ma waxal nak daw
1: neena ngir mom lama waxal daw rek
3: tuté
1: wut bañ aaje woon ci ko yékk
3: reeru
1: dem bañ ci ko téñal
3: ko xamni day ay askan ci mom
1: rawat na ko xamni day ay askan ci mom ndax la wax
3: da nga yëkëti sa bop
1: day mel da ko yëkëti wala nga yëkëti sa bop
3: da
1: alquran ñene bu leen di tellal seen bop
3: wala ni nak sa bop ko la lang lang la ko gëss
1: neena wala neena nak sa bop ko la lang lang la ko gëss
3: waaw na na bu tan
1: waye nak ginaaw bi dem dëkk na wax ci mom dara rek mënu la ñak neena lool rek tax mu doon ci ñamal loolu
0: on yakarna lolou lerna te moy bi señ bi waxe ki womal te aju ci mom bu mu weso ñaar témèr bobu ñaar témèr yoy señ bi waxon man nga ca am in tonu gerté bu ko defé ki womulul nak mom témèr ak kilom fukam yoyu man na ca am 750 kilo gerté te moy juroom ñaari bari go ak genn wal kon buñ ko dé xeyma ci xaaliss woran ji bari go kem bari go gerté tonu gerté ñu ko jëlé tay ren 210000 bu dé 750 yi moy 157500 ton bi ñent ko jooni ak ñaar juroom ñaari bari go ak genn wal fakk jooni ak ben ak juroomi témèr lolu leer na kon ki nga xamne womalul te ñu ëpp nak ci réew mi womalul de ndax ku womal ci sarian moy ku am lu mat nisab te waxna la nisab bu de ci or 85 gram la 1700 bu fekke da nga ko da nga calculer gram bu ne 20000 bu de ci xaaliss ñaar témir dërëm ci xaaliss ba tax ñu la wax te xaaliss bobu deureum bu ne hintol yakana warna dem 10500 soko lay xol danaka day beug mat kon 2 millions et quelques mom nga yor ran ba deewen soko mat nisab ko amul lolu dodugo alghani ñu ñew nak ci serigne cheikh mahamoudou fadil yalla nako yalla doli leer doli ko ngeureum cheikh mahamoudou fadil mom ci année 60 yi bimu ñewé dafa wax ne ku am katan bu lu wessu ñetti juni ci ka ngay beug bo ci boko yese as leuf ñaari jooni bo doone ko ñuy dimbali jooni loolu la cheikh mahamoudou fadil wax gis nga ñett jooni yoy seigne fall waxon ñett jooni yoyu soko re xol du so rek témer ak juroom fukk ya ndax la ko dalé 63 wala 62 63 ba 66 bobo fi senegal bari go gerté manam tonu gerté tonu gerté mi ngi yar 20000 francs ton bi 20000 francs lay jar nga xamné kon bo xolé 15000 francs ndax lolu moy bobo moy bari go bune 20000 bari go bune 2000 bari go gerté bune ñent témèr fukk bari go gerté moy in ton mu nek 20000 ñett juni seigne fall wax bobu bo ci doon jënd gerté man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal 750 kilo nga xamne moy tolok ci jamono seigne touba aw ala mi'atin wa khamsina fi haqqi ghayri al-ghani bobu téméré juroom fukk ci jamono seigne touba ni ko feyb khulus waxe bo ci atum 1926 bobu bo yoré téméré juroom fukk man nga ci am juroom ñaari bari go ak genn wal kon seigne fallu neena ki am katan bu wessu ñett junni ko yes aslef ci katan ñaari junni ki ñi dimbali junni is nga bo xolé ñett junni ci jamono Seigne Fallou ci année 60 yi rek année 60 yi boba wax nañ ne 100 kg de riz moy saku ciep yu téméré kilo yi boba ñi ngi wax digënté 3250 juroom ben témer la 100 kg bi di jar jëm juroom ben témer rek juroom fuk bu fekké da nga jël juroom ben témer rek moy la gëna soufé bo xolé kon boba bo yoré ñett junni man nga ca am juroomi saku ciep bo défé 15000 divisé par 3000 5 la jox kon boba ñett junni boko yoré man nga ci am xaju bari ko ciep nañ xol tay nak ciep lu mi jar actuellement ni amna ciep bu jar saku 50 kg bi 15250 100 kg bi nek 30500 juroom ben junni ak témèr gis nga 30500 yoyu bako diviser par 5 mo lay jox ma nga djeglu dafa dagone kon ma ñëwaat ci gis nga jamono Seigne Fallou ci année 60 yi boba saku ciep mi ngi jar 100 kg yi digënté juroom ben témèr jëm juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 waye jëlal 3000 bi gëna ndaw rek 3000 bi gëna ndaw boba bo xolé ñett juni Seigne Fallou xon boba man nga ci am juroomi saku ciep man nga ci am kon juroomi bari ko xaju ton legi ciep mi ngi jar 250 kg bi rek fim tol ni amna ci ciep bo xal mi ngi jar 15250 ñett junni ak juroom fuk kon 100 kg bi day don juroom ben junni ak témèr 30500 gis nga 30500 yoy moy kon actuellement ni bari ko ciep lolou jar 30500 nak boko diviser par 5 ta moy juroomi sako yi wara tolok xaju ton bi dalay jox 152500 comme nga wax ne ñetti junni Seigne Fallou diglé won ci jamonoom bi dapt jamono ji mën nga wax ne sorul 152500 ta waxna la sank ne la témèr ak juroom fukk yi Seigne Touba diglé won ci ko womul buñ ko dé xol ci gerté ak ren gi ci ren gi ni nga xane dang ci am juroom ñaari bari ko ak genn walla dalay jox 157500 yakarna 157500 ak yakarna 152500 ak 157500 sori wuñu 5000 mo ci dox batay bu la nexe nga xey mako nenen atom 1965 atom 1965 boba sako ciment mi ngi tollu ci 3250 juroom ben témèr ak juroom fuk 3250 bako xeyma kon jamana joju bo yore ñett juni man nga ci am 46 sako ciment ñaari ton yu tek ci sac bu ko defé sa ñett juni da na dess témèr bo defé 3250 fois 46 égal 149500 légui nañ xol sako ciment tay ji lu mu jar sako ciment bi nga jar 3250 mom lañ koy détaillé 3250 def ko fois 46 mo lay jox 149500 batay kon du sori lol kon gis nga ñett junni Seigne Fallou joxe won gis nga yim diglé won mi ngi nonu kon yoyu lolou yakarna lérna ci lima don wax ci ñett junni Seigne Fallou yi ak ñaari junni ak ñett junni so bañu tonu guddal na la wax ñaari junni dum tonal ak exactement dans la wax jinu bi lum tolol exactement waye kuma def calcul man nga ko xam comme que am nga base bi kon nak li tax ma xam saku tieb nak lam daan jar jamana joju sama mam bi jur sama yaay bobu daan def mi ngi liggey di fayeku nek kaolax sa yerde day wut ñaari saku tieb jende ko 3000 dem 3250 yone ko sama mam seyb lahat bu ko seyb lahat jël ben saku bi jox ko seyd fallu saku bi ci dess seyb lahat seydal ko ak seyd salih ak seyd sohay bok seyd bi khadir sama mam moma ko netali ba jaar nako sama wajuru jigen mune mom sahidu hiyan la fekke nako ba batay ci la xame ñeegu saku ciep ci an yoyu numi jaar kon gis nga ñett jinn yi seyd fallu digli won instant bi man na fanweri jooni kon fofu do na yam ci walu gogo nak ñu ñew nak seyb lahat mom ñaar témir seyb lahat moy lan ak seyb lahat mom lam doon wax moy ram
4: tey
5: solo sey yi
4: kep ko ci xamni
5: kep ko ci xamni am nga katan
4: bu wessu ñet jooni ci ka ngay bëgg
5: bu wessu ñet jooni ci ka ngay bëgg
4: wal nga katan
5: bo amé katan
4: bu ko bu yéssé lam nak bu yéssé lam
5: bu ko yéssé lam nak
4: bu yéssé lam
5: nak
4: ci katan
5: ñaar
4: ñaar jooni
5: ñaaru jooni
4: bo xamene da nga dañ lay dimbe
5: bo xamene dañ lay dimbele
4: ben
5: juni rek
4: ñet
5: yi dal moy lepp
4: dañ bay poukure bi
5: nañu baye poukure bi
4: am ngenté yi ñu def
5: ngenté yi reuy
4: dañ ko baye
0: bu dé ci amlahat nak ñet témir ci amlahat mom nit ñi dañ ko réré dañu yaakaane ci amlahat dafa wax ñet témir jamono bi mi def di waxtaan wi loolu la diglé won ta loolu dina leer ci amlahat jublu ci won loolu seyb lahad mom texte bi seigne touba diglé nafs bi seigne touba diglé mom la firi tuddu ñaar témèr ñu yaakaar ñaar témèr la wax buñu démé ci discours bi nga xamné wala waxtaan bi nga xamné seyb lahad def nako ngir fatalé ndigal seigne touba yu aju ci cyan ak léral bu jëm ci ñuy tuddo yoonu mourid di wëndël ci réew mi ci atom assassin jooni ak ñet témèr ak juroom ñen fuk ak ben loolu mo tolok 1971 seyb la dafa wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julli yep yeen mbokk mourid yep ma ngi len di jotali ab nuyo di len jotali ak tiant itam am nak waxtan wo xamne mang ko jeme ci sama mbokk mouridi ngir waxtan la wo xamne melene noko gëna jago ngir dama gis lo xamne rafetut tayit sedna ko yit luma meuna don nu man ko xam ludur rek pexam setané rek la ko meuna jappé lolou la ci ñëk modi asgor dal dafa amul lumuy kaddol bu xasse wax ne doylo na la japp na la loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi lolou di lu wër ci mom bañu atté ko ci ba nopi té nak ko ke nga xamne mom nga ron waxantel kaddu yoyu digle lo xamne digel lu woor la ko def lu leer nañ ñepp mafé ci ne ko tegg fi suuf kenn jaaratu ci faf man dal mënuma ko jappé mukk len lu may pexam setané ci boxom ta serigne touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lum digle won lo xamne ci walu denc la ko digle won serigne touba bi nga xamne mom lañu bokk yaakar ñun ñepp dafa am lu mu diglé woon lo xamne ci walu denc la ko diglé woon bima ko diglé itam daf ko bind may ñepp gis ko bama ko fatalé dara ci am ñuko fataliko dana ci am ñun nak xamna ni xeyna sax fi la ñukoy mësa dégg lolu nak limu ci santane yit suma yabo ni non lañ ko tek fi suuf lolu nak ko defene lu wour la ya ko defé waye man dal defumako nit dal nga japp ci mom sa yaakar jep nga wër ko mu digal lu deggu gu masale digal lepp tek fi suuf te defene yaangi ci lu wour lolu dal ko defé yow ya ko defé waye man defumako limu digl won nek te digl won ko ci walu denc dana len wax ji ngeen deg ko nima ko binde ci loxom na len ko tekkel ci olof kon seigne lahat dafa waxane limu diglu won nak te digle won ko ci walu denc dana len wax wax ji ngeen deg ko nimu ko binde ci loxam dana len ko tekkel ci wolof dafa waxane bismillahir rahmanir rahim fa'lamu anni nahaytu kull man ta'allaq bi an yuhtiya ibra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani aw 'ala 150 fi haqqi zawji al-ghayr al-ghani faman arada al-barakata wal manfa'ata فليخف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما شاء لقي ما ساء واما الازهار فلا يمسك المراه عن زوجها لعدم تمام صداقها او يسترط عليه فده فقط ولزوج ان يهتها خير فده من عروض كدابه او ماسيه او راقق او رقيق ولكن لا يخيمه الزوج والازهار بل انما يخيمه الاجانب العضلاء وليس للزوج ان يتزوج امراه اخرى ولو رابحة الى بحر دفي صداقه التي قبله كون من نيو يمال نيغر فوفو تا نيو نك سي فريغي كون غيس nga señ bi dafa wax li señ touba digle won jang ko ci arab bam jeex mu diko firi bam koy fir nak la tuddu ñaar témir yi ñaar na ñaar témir jamono lay wax kon señ ablar ginaa bimu jangé taxi ba non ba nopi dafa ñew nak firi ko ci la waxé né té lolu moy dafa wax né téré na képp ko xamné aljuna ci man mu def ak tian ci jigen lu upp ñaari témer deureum ak témer giro fuk ci ak ko xamni dess nga womal mu leer ak juroom fuk ci ak ko xamni dess nga womal mu leer len kep ko xamni soxla nga barke ci li ngay def wala nga soxla ci njariñ na nga yam ñaari témer yoyu yimu wax de nga na nga yam ñaari témer yimu wax moy ñaar témer yoy señtu waxon waxul yi ma wax de na nga yam ñaar témer yi mu wax nañ baye yi mu wax yi kep ko xamne jegi nako nak xaras nga xamne ku def lu soop dajek da nga dajek lu ñaaw delu waxne goro itam buñu teye mukk jigen ji ndax digeenté ak borom kërëm ngir ñaak matuk cyan ga buñu ko sartal it ne ko lim bobu xaalif rek lay doon jikeul ji sañna joxe luul xaalif ci xéeti martinisi neke daaba ak nu mel waye nak duko xeyma mom jikeur ji goro yit duñ ko xeyma jambur yu manu lañuy seet ñu xeyma ko jikeur ji jox ko ñu xeyma ko jikeur ji itam amul waragor amati seren soxna donte ab ñentel la sax ndere ganaw mu joxe cyan nga ganaw mu joxe ñeuk cyan go nga xamne woron nako ci kokey ñuko mayon lolu nak muy lo xamne li mbindum loxom la ko bind wacc ko fi mu ne wet ta bamu ko waxe ak legi ken xamul kañ la ta gisuma dal ñu diko jëfé ma di len yegal nak ko so fit may jëfé leneen bu yabo nga diko jëf man dal yakar nit top ci mom doylo ko def ko muy sama layu euleuk mudigle lo xamni li digle gu wir lako def lako digle may def lenen ba lolu man dal sama fit mayumako kon nak ma di len yegal ne kep ko ci xamni ki ci digelam nga bëgg ne kep ko ci xamni ci digelam nga bëgg ne la nga fa wess won ndem am luñu taxone nga def ko ndem top na taxone nga def ko ndem baña xama taxone nga def ko nga tup ko te fassiyé nak li dess ci sa dundu nga bañ ci jé def lenn te yoro li ma santale lolu dal mom moy lo xamni li ñor na ma lol bëggul na yit ngeen xam ko kep ko xamni ki itam am nga benen xalaat bu jo yok li mu santane nak ba diko doxal ci sa keur wala sax ñabot kumu ñaan na la buma ko yeggal buma ca boole doonuma ca dara loolu la leen bëgg wona xamal ngir mënuma ca xam luddul lima wax ngir ngor gor dal man lama joxam gor munuma ca xam luddul limu wax rek te deug te limu wax rek di deug wax nak moy ki nga waxantel ne ko loma digal ma def ko loma serem bayiko num la digal nga deca ndax digal lamu lay digal moy digal yalla ci yow nit nak digal mu fekke dang ko wote digal yalla ci yow boko woy fele ko sa bop nga woy fal ndax yalla mom kep ko ko woy fal ndax yalla mom kep ko woy fal batam woy falo yalla sa bop nga woy fal kon nak am len jom te xamé li ngeen di def te sedd lu mu doon te xamné ki len digal sen jeyn do nga tax mu di len digal dimu len digal len ñeriñam neeku ci sen banex bop wala melo aduna fagal len ba tax len ko bayyi te defene yeen nga ci loor ma nga len di yegal na ku ci nek neko ku nek ku ci nek ci lolo nako woor cenn nekul ci dar la lolo ma len ko wax kon gis nga serigne bi discours bi la defone ci atom 1971 tolok atom assassin nga xamne seyd lahad kon waxul ñaat téméri 1971 mom la diglé mom dafa indi texte bi ma waxon légui muy ndigal señ touba lolu firiko tuddu ñaat témèr waye seyd lahad ba fi nek ñam daan mayé joxuton ñaat témèr lolu mom kum neex nga dem laaj ko ñi jégewon seyd lahad nak seyd lahad lam daan joxé ci tan ci ñam daan dencal nak ñaat témèr yi wala dit ëpp nako lam daan joxé debon na ci ñaar amna jamono agon na ci ñaar fukk jooni leleg daane ko wessu jëm ko ko neex nga laaj ko ñi jégewon seyd lahad ta xam ko kon seyd lahad waxuton ñaat témèr yi jamono bamuy wax discours bi waye mom da ron firi texte bi nas bi seigne touba diglé mom la don firi tuddu ñaat témèr ñu naan ñaat témèr seyd lahad waye mom ñaat témèr seigne touba tudoon mom la tudoon rek da firi beuy la kon lolu yaakar na mom itam leer na nda melne mbokk yi ma ngi xawa guddal waye day melne li ñu doon wax buñ ko bëgge teunk ci gattal moy serigne touba dafa digal kep ko aju ci mom ta womal bul wéxu ci tan ñaat témèr yoy serigne touba digal won nak ci jamonom boba ma nañ ci am tonu gerté kon ñaat témèr yoy waxtu wone buñ ko bëgga xayma nañ ko xayma fi gerté tollu ren di nak di atom 2019 jëm 2020 campagne bi campagne 2019 jëm 2020 tonu gerté mi ngi tollu ci 210000 officiellement le prix bi état bi joxé budé témé rek juroom fuk yi nga xamné mom la digal ko obolul mu diko joxé bañ ko wéso lola ci jamono Seigne Touba man nga ci am juroom ñaari bari ko gerté ak genn walla lolu buñ ko xeyma ci ren ji moy tolok 157500 kon señ bi lolu diglé ko womal bul wessu 210000 ko womul bul wessu 157500 ci campagne 2019 2020 bi señ fallo bam ñëwé mom itam lam diglé won man bobu man na ca am juroom ñaari bari ko gerté ak genn wal ñett juñu señ fallu yum diglé won buñ ko xeyma ci jamono joju ciép lam doon jar day tollu ci 152500 buñ ko xeyma ca la sima daan jar moy tam 149500 la da naka fan wër juñu la wa ci topar moy serigne abdul ahad diglé wul ñaat téméri jamonoom 1971 bi mi wax li waxul ñaat témèr ya nekkon ci jamonam ci 1971 mom lañuy joxé waye mom texte bi Seigne Touba diglé waxné téréna képp ko aju ci man bum jox jigen cyan gu ëpp ñaat témèr loolu la doon firi ba tuddu ñaat témèr nit ñi yaakar né mom da wax ñaat témèr jamonam ta waxul ñaat témèr jamonam fa'lamu anni nahaytu kull man tahallaq biya أن يهتي امرأة صداقا سائلة على 100 درهم في حق زوج الغني مم 100 درهم جي في حق زوج الغني في بلاد لول فري ndax dafa waxone texte bi dama koy wax firil len ko bam ko waxe nak bu diko firi ci la tuddu ñaar témèr nit ñi jappalé mom da wax ñaar témèr yi jamonom te fekk mom waxul ñaar

0: بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك جليتي بك طالبي يدني دولو في توبا موندبي في سين راجو خاصي دان لاين توبا موندبي نيك في تي توبا ايتالي كادي غدي بايكو في تي توبا ميلانو تي استوديو سيرين محمد المنتخى مباكي مو شيخ محمد البشير ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar seen émission bi ñu tuddee Zadul Mouridine di waxtaan yoo xam ne di leen koy tànnal di leen ko indil bis bu ne di dalee altane ba ajjuma juróom benn waxtu jotee ci ngoon di leen koy taxawul di seen mbokkum taalibe Ibrahima Ndiaye Khalil di jiital ci nuyoo ak siyaar bi Khalifa General de Mouride di ñaan suñu borom yàggal ko fi di wéral ko di baral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi Serigne Modou Mbaye Thiam Mbaye Fall and ko ak natungom Serigne Aline Mbouk Diesbu nek ca Touba Toscana ngir bañu guddal ñu indil leen waxtaan ñu leen tanal
1: julit yi gannaaw bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yeenenteem ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noongi bal haqq ñepp tay balu haqq ñepp yalla nañu yalla boole jéggal fatlenté gi ñuy fatlenté tay dañ koy teunk rek ci ñaari tomb benn bi moy ragal yalla benn bi moy yaakar yalla ba lañu ci ñew ñu léral tuuti lo xamné tambulina tasaro ci réew mi lool ñu né juma jane ka ali fatuba dañ fay téré ku jang qasida ak ku fa tuddu Serigne Touba bu mu joomul ma ngi jakarlok ni ko xamne mi ngi yoron tereb qasida diko jang kon lolu mom ñi fi julle ñepp man nañ ci séré gannaaw bu séré suñu borom wéso bu ñu ñëwé ci tom bi ñi fatlanté day yobalé tok fi barab lu lo neex wax waye ki taxaw tek tankam ci ragal yalla ak yaakar yalla mom lum dugg meuna ca genn te bokk yi ragal yalla ak ragal lum man di don luñuy ragal kuko ragalu dang ko yapp duma ko jeme ci jëmi suñu borom waye ku ragal len lum man don luñuy ragal kako ragalu da yapp lola te wolof waxna ba tayi ne yabu nga ci sama mbojj lol de waye do ca jele nak aku jalo wolof lebu nako ba tayi kon ragal yalla moy jox ciir yalla ci pass pass ci wax ak ci jëf pass pass ba ci jitu moy mu woor ko ne bu toge fenn defene mom kep fa nek lu ko neex wax ku ko neex sosal ko na xamne amna wetal muy subhanahu wa ta'ala yap ko nak wessuur japp ne nekufa ku japp ne nekufa lu ko neex man nako wax waye bis dana wete ak mom defene mom dong la yalla bind ci jaamam wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda donte waxone fi ci aduna ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum moy sunu borom ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا فني من أنك بألقينك ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لولو من كنت سك سكا لقوني أحمن نقوخ وهي ورشنا من يبقونك نك بمدسون برم سبحانه وتعالى yalla ñu ci yalla mussel waye yaakar yalla yit moko ragal yalla ñom ñaar bima jëk tuddu ay waru gar la ci ab jaam rawati na ab julit wu ko war digënté mak suñu borom tuddu ko wacc mukk li feek mi ngi tuddo baat bob day haq jum am ci nun yaakar nak moy ko xamne xéboko ko ne yaakaruma la rek dang ko xép da nga xép man manam xeb am amam xebum xelam xet leppam yalla nu yalla musa ci lolu waxuma la moy dox suñu digënté ak suñu borom ñi ma jottu tuddu seeni tour ñu jaar ci xat xat yo xamne nit di ca jaarati dana jafé lu leen ci genn ragal yalla ak wolu yalla rek tuduna fi sayyidina ibrahim alayhi salam bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ne yalla moko ne bu yalla neena bu yenente bi neena yalla neena nak te fekkut bokut ak alquran amna ñu ko tudde hadith qudsi mune yalla neena jaamam bi mom sunu borom subhanahu wa ta'ala fep fum fa be yaakaram wek ko ci mom te yaakar ja la ko ci dimbele moy yabel doxut digeunte mak mom ndax ragal nako fum ko woyé mu fekk ko fa laaj na ci alquran sax ci lammiñu sayidina ibrahim alayhi salam أَإِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بَنْتْ يِنْغَنْ فَبْ وَلَنْ غَنْ تَبَحْكُ تُدِّكُ يَاللَّهِ دِي دَفْ لُنَكْ مُجَرَنْ لَنْ لُنَكْ واو يَاللَّهِ مِنْغَنْ خَنِي مُولِنْ بِنْدِ بِنْدِ سُوفْ سَكْ بَنْتْ يِنَكْ فُغَنْ كُوْتَكْ مَمْ فُغَنْ كُوْ بَغَنْ فَيْتَلَي أَنُ لُنْغَنْ يَاكَارْ سِي مَمْ مْبَا يَبَلْ دُخُو سِينْ دِيغَنْتِي أَكْ مَمْ yalla nañu ci yalla musal sayyidina ibrahim momi bamuy wax yalla neena ba fatankal wa dekk ba ak wa rewma bañ tek ko loxo ba bëgg ko sanni ci bënn guñ talon bañ ko defé ci mbax ga ba wëndel bam xeer ñuy sanni da andi ragal yalla andi yaakar yalla juma seuk yalla genné ko ci ndax lam wax rek ben baat la hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla jox ndigal sawara sa mu seddu guuy ba diko bëgg lor yalla ne sawara seddu guuy ta and ak jamm nak ci ibrahim dan ne danañ xamné sa su ñu joggé pexé waye sa buñ pexé ba agal ñey perte ñepp ñoo cey gëna perte wa aradu bihi kaydan faja'anahum al-akhsarin akhsar moy ki gëna perte ki gëna daanu ci kambu gam don gassalaté waye bam rendi lo domam sayyidina ibrahim alayhi salam moy sababu tabaski wa fadaynahu bi dhibhin 'azim bam demé ba magat am dom bëgg ko lol yalla ne xaar len mom xamna waye nit ñi lay won pass passu sayyidina ibrahim alayhi salam ci ragal ko ak yaakar ko mu ne ko rendi ko mu laaj dom ju dom ñu ne ko defal liñu digal bam koy teur diko rendi suñu borom wutal ko ci am xar am xaf wa fadaynahu bi thawbin azim lolay yit da fay fesat lol ragal yalla gu and ak yaakar yalla kep yam ca yalla nako yalla defal waye benen nabi buñu wax zakaria kaf ha ya ayn sad kuko jang da nga ci gis ayat yoy ma jang leg iznada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azm minni ba aya ba ag magatna sama soxna magat te amaguma tak ndeer an lu tax am diko ñaan yalla ci adiyam tollu won ati goor sax man na dem ba yag lol di man di am dom waye jigen mom amna atay bu ci agge dutu ko yakar mom ci bopam waye teewul ragal yalla gi ragal newon na ko ne ragaluma dang ko yap jox ci yalla te yakar ko motax mu salal ko loxo ne ko may ma dom waxuma mu don dom kesse waye na don dom ji ñepp deg yalla may ko ci ragal gum ko ragal ci bum ko jox genn yabel doxul digeunte mak mom ci la deggi ñaanam nga ne ko ya zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya yalla tuddu nako te jidogul tollogul sax fumuy feñe ne ki mi ngek dara wa yalla moko ne mayna la ko nangam lay tuddu muul ko ne kon dom ju gor lay am waye domam joge tok na fi ba yalla nako ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa ataynahu hukma sabiyan wa halalan min laduna wa zakatan wa kana taqiya mom yahya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'ath hayya wa sayyidina musa alayhi salam it fa wati wadan jar la wat momitam ragal yalla gu meusuk ak yaakar yalla diko ndigal dabe mu wara wote wote ba momitam fatankal fir'auna ak nguram lejeel len wit ak jar jar yu bari am jar da xey xey niko gënal dekk bi ta fek sayyidina musa da am digalul gën dekk bi rawale pass pass nit ñi ba lañ leena faagal ñum ñep bañuy dem ba gek ci geej ga fir'auna yek ko di len dab bañ ñëwé ba seen len ba bo sanne ak fit sax mëna jam kenn nit ñi topone sayyidina musa tambalé deng deng ndax xat xat rek ne ko waaw liñu dugg yañ ci duggal gaaya nga ne nak ak ci nañ danaka inna la mudrakun ñom luy dox lañ yor te ñun dañuy dox suñu tank ñi ngi ni sax ci geej gi ne ci suñu kanam gaaya ngi suñu gannaaw yor ay gannaay te faagal le moy faagal nu mo leen taxa jog legi nak xolal no ñuy def sayyidina musa lum def dina yalla yama wotelo maangi ni gaña ngi ni yalla ne ko yat wi nga yor lajon na la matil ka be yamini ka ya musa lo waxon mun hiya asa ya atawakkau alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra lo yor mun aw yat buron ñun dinañ aw yat la yor yam ca waye da ko ne li ma yor ni sama yata samay at taxna sumay dox ci lay sukkandiku di dox moy sama ñettelu tank bu mo bëgge wañi sama girit mom la leen di wañé waye yit leneen luma soxla yit yeneen yitte yu bari yu mo munta lim ku ne xamna aya ba ca top ak la ca top ci ay xarba qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas qala khudha wa la takhaf mu ne ko yat wowu nag dóor ko ci géej gi rek warantewu ca ragal yàlla ga ak yaakaar yàlla ga tax rek mu def lam ko waxoon mu mel ni lii ñu xam léegi ci géej ndox muy ab pont boog ñépp jéeg jàll ya ca topp toppaat ca waaye foofu mooy xat-xat ba mu toll woon ragal yàlla gu ma sëkk ak yaakaar yàlla képp yemale ko dara moko ci genné won yoy ñu tuddu nak ak ñu tuddu yépp ba ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ba mu amé ndigalul gaday and ak sayyidina abubakar siddiq ba gaaya yegg leen di leen top ñu dugg ci am xunti la ca xew xew ca fofa yit moy ragal yalla rek ak yaakar yalla xamna yalla bu joxagne mom bo depput da nga tasek lam la digoon id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu allahi hiya al'ulya ni ko don dabsi ci bi khunti momu kharbah yagn fa fek yiñ sétlu yiñ kisu taxu gëna yéme ulama usira nenañ amna ko xamne ben tankam fim ko tek bu xolañ kisu rek gis sayyidina abubakar sallallahu alayhi wasallam tedd ci kawam waye nak yalla moy woné ay gëti kessé kessé du tax nga gis dara fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur pi tax mu ñew tag faak jargoñ mu fa leund ak yoy yeb le len tay gis moy ñoñu dañu teunkoo ñu digelu suñu borom rek yam ca kep ragal ko yaakar ko sidina abou bakri siddiq mom mom ragal yalla ga ak yaakar yalla ga munisu ko wax mo ne won lu yenenti bi wax rek lu muhammad wax rek ginaaw ci lamagnam la genné wax na deug mom la serigne bi wax ne li koko don wax na desu fa jang khasida ma ngi bëgg jang ay khasaid yo xamna yi ma ngi ni bindiku tim ko waye makkol na ko bu yag bi an kabutin nasajat wa min ghawariq badala tambale ma haza gharul muqtada salla alayhi man hada bihi dhawit tafahumi bi an kabutin nasajat ma hamamin athbatat hawman bihi qad satarat zatayhima kazulami والكافر لقد أثر وأثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجعوا بالألم وهو ذو تستر مع العتيق الأكبر في الغار مرأى نظري وما رأوا من أريم حمى الحفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحروب كن ne nit ñi dello ci seeni xel bu baax ci ragal yalla ci seeni wax ndax ko ne ragaluma rek dang ko yab yal nañu yalla mussel ci baat babu dox suñu digënté suñu borom té moy lék lék rek nga japp né yow do nga fa nek yalla nekk fa waye yal nañu yalla dimbali yit bañ yaakar yalla kep yam ca ndax ku yaakar yalla yalla du tass yaakar mu kon ragal ak yaakar yal nañu yal dimbali bañ ko tegg suñu digënté ak suñu borom di jaalé nak ayubes yi yalla won nañu bopam jëlé fi ay rew yu bari sabab yi nak bari na non la ko yalla djublo téwula sétlu wat téwul do lé gor gorlu ci moytu waye ñom ñep yalla na leen yalla yërem ñi fi bayyi ci ay bokk tay suñu bokk ndax kenn ku faatu ci doomu adam rek doomu adam yépp ko ñak ndax yalla andi wu ko fi woon rek ci neen ma khalaqna as-samaa'a wal-ardha wa ma baynahuma baatila su ko defé ñi fi bayyi yalla na leen yalla may xolum muñ te bayyi leen ci ma jaggalé na ñaanal ñi yor daamar yi yit ñu gëna dello dolli farlu gi bayyi jëkënte bi bayyi tek bëc ci alal kasse ndax kat lolu ñuy liggéeyé lu ne lu baax man nañ ko ca jëlé fu way dem di fa mëna jëlé lu baax nak leneen liko fu yob bir man nako fa jëlé yalla ñu ci yalla musal yalla ñu yalla defal deug ak top ta saxal ñu ci ragal yalla ak yaakar yalla té dimbalal nu bopam ba yalla bu mu doxale suñu digënté luñuy topanté ëlëk ndax kat aljina limi neex neex suñu borom neena ci alquran amna ñu fay dugg ño xamné da am lu dindi ci ñom ñu dara dugg ñoy sé dugg aljana amna lu dox ak lu koy téré neex nam wara neex deug deug deug deug udkhulaha bisalamin aminin yalla ñu ci yalla bolé waye nak yalla lu yalla dimbal bañ baña bok wa nazana ما في صدورهم من غل اخوانا على اخوان باي باك موي في يالا نغي دينيل في لمي دينيل سيون با بو ني ديم الجنه الك سيت ويت نيكا فا خيل مو دال واخا نانكو با تاي فاتلنت نانكو با تاي بوبو توتي سيد غوي مو غن فوف بوبو ياويكو تولو نو نيك بروم دي خالات teud gudi di xalaat lim wax diw teud di xalaat lim def diw lolou amut len lu ci neen digeenti mak suñu borom ëlëk kat dana am ñu jakkarlo ak téré biñ def seeni mbir ñom ñep fi mi waxé né fa amman uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masrura ku jëlé loxom nday joram ab téréem na rafan ngortu ci né lim ci jang lepp ñep dana ko mëna dig وَيَوْمَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا يَلَّا نُشْ يَلَّا مُسَلْ amna ñu jang seenu téré né fekk dañ ca am digelu jang duñ saña bañ iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba tay yaway wax li nga defon lepp yawma tubul sarair amna ñuy jang né ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa ay waji mom fu mu jëm ak bi téré téré bo xamné lo ma sa def lum tuti tuti ak lum reey reey dara umpe wu ci ndekete bo wajadu ma amilu hadira waye ñi nan tam lepp aduna la yam nangam aduna la yam ay taxan la kuko saxal rek wedna alquran wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar يلا نجل دفع لك اكتب تموسل الشيطان يكبكم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين

xeyna man na ñakum xel way ki am xel man na ñakum pom am pom way buñ bolo rek dañuy daldi riche buñ bolo rek dañuy daldi am lepp dal am xam xam am ak kom kom waye bo gisee ni rek doomu adama yi li da ci mom ak ginaaw man daluma rek sama yoneeku ci lolu du tax nga mucc lolu du la muccel ndax nak li dal ci doomu adama bi wéré yaan la rek day law nana la rek day law man xeyna bu joge ci mom te nga amone solution yi bokku fajalu bu ëllëgé ci yow la jëm ci lolu nañ ci bayyi xel ndax ki nga xamanteni mi ngi def agression physique ou morale ci benn pays ñepp tok sétane momu rew dal ni rek mom moma rek bu ci joge yeneen rew yi la jëm bu noyé rek yeneen rew yi la jëm waye bu fekkon ñun ñepp ñu bokk bu fekkon ñun ñepp ñu dajalo bu fekkon ñun ñepp ño xamanteni ño bolo bolé suñu doolé bolé suñu am am bolé suñu xam xam bu bolo wa dañu ragal taxé nak benn bant bal yom na dam waye bo bal won bant bal yu bari bari dam ko dana jafé lol lol yi moy suñu borom lim ñi wax rek innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayn ahwaykum julit ñepp ay mbokk la julit ñepp ay doomi ndey la tarixa yi fi nek wessut ay buntu serigne touba wessut ay buntu ci yonenti bi taxé nak taxol abdul ahad da kon bokku na batay ci waxam sunu sang sunu serigne cheikhul khadim da na wax ni day man day musuma jëf luy ruslo sama talibé waye di bëgguma sama talibé di jëf lumay ruslo mbokki julli ni mbokki talibé lolu rek waron na bay ñu def ko ak cadre waron na bay ñu def ko ak objectif waron na doy ñu def ko ngannaay def ko ci ni poste dugal ko ci suñu biiri xol lolu dana tax suñu jëf ñu ni jëfati benen ci xol serigne bi da xat serigne bi gatch ngalam serigne bi mom wacc na serigne bi jëf na la waron jëf serigne bi def na la waron def ndax nak lo xamanteni mbolo mu restaurant la mbolo mu ñong la mbolo mo xamanteni ni wuy sax bëgg nañ ci bokk muy muridullah serigne touba tan la dugal ci biir lo xamanteni defalo ko dara da nga jiddu rek nek ci biir lolou seigne bi toyna ustief toyna wara mëna yok sax ci xew xil lolou warna tax lepp lo xamanteni amut yermere suñu borom kenn dula ci seigne lolou warna tax nga war man lambo jikko jo xamanteni jikko ju rafet lay doon jikko ju model lay doon jikko jo xamanteni ju exemplaire lay doon lolou warna mëna tax say wax kep buñ ci deglo rek wara mëna xam kuy serigne touba buñ gisé say jëf xamni yow mi talib serigne touba waye seigne bi li ñu gis tay moy ñu doy def ni ñu ñak fay da fi ne len li mom mëntu wess ñak fay di ñak jëm di tuddo serigne touba di talib serigne touba te fepp lu ni fu ni defé lu baax kenn bu ngi tepp fu ni wote lu baax kenn dul fa gi tepp fu ni waxe lu baax kenn dul fa gi yow do diglé lu baax boko def do téré lu bon da ngay wali wali yaan bon tay ji yenn ci biti yend cassette musique mo la gënal tam wété ko cassette bu xadida tay ji genn gëp jënd ab roman mo la gënal wété ko xadida tay ji dem jënd ab vidéo mo la gënal wété ko tamil alquran tay du yam ci lolu dañ koy wété ko sax leg leg dilu ko indi yow mi nga xamanteni yaang tok japp ci ñam te dem wété ko xassida gi mo gën fop du wé ko wété ko kamil mo gën fop xit nak wax suñ borom la subhanahu wa ta'ala bo bëgge suñ borom wax ak yow ubil kamil alquran diko jang ya mom bata xal bi wacc ci salawat tan rek yam fa ñepp la lamb da nga bëgg lo xamanteni lu jëm ci suñ borom la way way internet bi nga dugg ku ñam ci rek yu boni lu baax nga fi yu baax nga fi nit ñangi yëngutu ngir tasare diine sallallahu ta'ala alayhi wasallam nit ñangi yëngu ngir tasare khatiri serigne touba nit ñangi yëngu ngir tasare lepp lo xamanteni luy ñongal doomu adama la luy ñongal ruuk doomu adama la waye nak bo jappé ni media yi wala télécommunication yi fokk moko taxaju wala bok am da nga japp ni suñu borom fokk mo taxon ni bind la am da nga japp ni ëlëk do gellu teet ku dellu da nga rendre compte ku dellu da nga wax te bo waxati sey ci wax ñoña bu baba ñom kenn du leen tey ndax lo defoon fekk nañ lo defoon ce sont des témoins oculaires alibi du am leneen du am avocat du am de

0: yen ngi deglu radio khasside online touba mondou bi
1: alhamdulillah bismillah inna wallahi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi ñi ni deglu ci touba mondou bi ci radio khasside online touba mondou bi nek fi ci touba italy kaddu gi di bayko fi ci touba milano ci studio serigne mohamedou muntaha mbak emission mohamedou basir ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci seen émission bi ñu tudde makarimal akhlaq di waxtaan wo xamne di leen koy defal bisu ne bu juroom ñett waxtu jotté ci ngoon ki leen koy defal di seen mbokum talib ibrahim khalil di jittel ci nuyu ak siyaar bi serigne sidi muhtar mbacke di ñaan seen borom yagal ko fi tiwerel ko di beral tan ta ngeerum ki nekk ci walu xarale gi serigne mudou mbay cham bay fall xeko ak natou ngoon serigne ibrahim ndjay nekk ci touba janwa seen waxtaanu tay ñu bëgg leen indiil waxtaan wo xamne serigne afey ñang mo def waxtaani waxtaani nak mi ngi ko defal won ci magal ak touba xam ngeen ne magal ak touba waxtu wu ñëwé daayira bi tuddu rawdul rayahin da fay amal ay tem yo xamne lepp itam day depp ak magal gi ñu duko def ci kër serigne touba gi nga xamne mo nekk ci sawab jumaa ji mu doon waxtaan yo xamni tam yu am solo lay doon mbolo mu bari tam mo koy tewé ak mbolem tarixé yi nga xamni tam ño nek Sénégal wala sax bitim rew ñi ci ëpp dinañ fa yebal seen ndaw ñu tew fa waxtaan wi lepp nak dafa jëm ci sunna dafa jëm itam ci léral lan moy sunna kon balé no tab ci waxtaan rek nu jox Serigne Afiya mu nuyo bu nuyo ba nopi inshallah ñu dugg ci walu waxtaani kon Serigne Afiya bismillah
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin alhadi alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin ñi ngi lay dello nuyo lila bakkel yow itam lila balu ak te dila balak di nuyu bokk ñu yépp di len ziar rek di ndokk ci yoru mag ñi nak
1: di jëf serigne afé ñang ginaaw bi nga nuyu ba nopi liñ ubbé won waxtaan rek xam leena waxtaan inshallah lepp rek da fay jëm ci leral sunna lepp ñu tek ko ci ñangalem serigne touba ak mbindef serigne touba ngir di no gis serigne bi wax ne ginaaw bu senté deukum tedd bi Touba nga xamné mom la gëna na fonku ci kaw suuf té melna ni bim ko senté wax na li tax mu senté ko ndax dafa wax né alhamdulillahil karim zilminan ala istikhali bi furudin wa sunan fofu ñu man fi dégg na kon serigne bi farata ak sunna waxtu wu né lu ko massa itté la gëna nak ñun mo sun lepp ñu yaakar ko kon lim bëgg war nañ ko bëgg waye tam lim joxañ itam ñu war fa jëm war nañ ko xam motax ñu bëggan nga léralañu lan moy sunna ban mëna xam fuñu tek sun tank batay mu del waxaat ni waj'al hawaya tabi'an lis sunna wal taqini darayni kull fitna waye tam yëmut fofu ngir bindat na wax ni lil mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatul kharra wa inni ahmadu kon gannaaw liggeyam bepp dafa jëmën ci yeesal sunna ak taxawu sunna ak tegnu ci sunna kon ñu bëggan la laaj serigne afé ñang lan modi sunna
3: sunna buñ ko waxé ci laku arab da nay am ay maana yu bari dana bes la ko wax jumbi ci aw yoon wala aada wala règle kon do yeb ay manara yo xamne bu waxe sunna ci laku arab rek danako tek waye buñ ko waxe ci walu xam xam bu ñe sunna ci walu xam xam da fay bari ay mana yu muy tekki ndax mbollem borom xam xam yeb ñan ci nak ci fann dañu fété amna nuñu firé sunna ak nuñ ko déggé waye amna benn déggin nak bu yaatu bo xamne mom ëmbu na mbollem déggin yeb bo xam buñ ko waxé rek day duggal mbollem dégg ñi nga xam ne mom la borom xam xam doon firé sunna ci seen fann ga nga xamné ci lañu faré sunna buñ ko waxé ci borom xam xam usul yi moy lepp lo xamné wërna né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax wala moko jëf wala wax nañ ko bañ jëf ko ci wétam tam nang ko lolu moy sunna ci borom xam xam ni lolu ko borom xam xam usul yi firé kon ñom bu ñu xey fofu sunna lamul dakar lolu moy alquran kon ñu wax alquran di wax sunna moy ñaari ballukaay yi nga xamne li ëpp ñoy ciosani ballukaay yi ci atay l'islam yépp yeey dik soga dik bu ñu xey sunna itam ci borom xam xam ni hadith bu ñu xey sunna ñom lañ ci jublu moy lepp lo xamne ñing koy askan ci yonent bi ci ay wax wala ay jëf wala luñu wax baan jëf ko ci wétam tam nanguko wala ay melokan buñ waxé sunna ci borom xam xam fiqi moy lepp lo xamne dañ koy sakku ci mukallaf mu war ko def te forcé wuñu ko ci ma tuliba min al mukallaf fi'luhu min ghayri ilzam fofu kon sunna fofu limuy jakar lol moy farata ñu wax kon farata di wax sunna sunna itam ko waxe ci nga xamne ñoy tariixal kureel yu judd ci njalbeenu l'islam buñ waxe sunna moy bolom julit ñi nga xamne ño nangu khilafat sayyidina abubakar ak sayyidina umar ak sayyidina usman ak sayyidina ali ibn abi talib te japp yit ne sahaba yonent bi yeb ay jëm yu sell lañ yu manu lañ yo xamne bepp xabar bu ñuy top ba yex ci ñoom besatu bestu kañ ko jël ci mom ndax ku mel ni la wala ku mel na la dañuy japp ne ginaaw ki mom sahaba yi la rek ku manu la ku mëna nangu ay waxam la kon bolam bi nga xamne ñoo am pass pass bobu nga xamne ñoom duñ faral di xous ci xëccio yi amone ak jotté yi dañ am ci digënté sahaba ya wayé dañuy japp ni ñoom ñëpp rek ci dëgg lañu nak ñoom ñëpp lu baax lañu bëgg dañu bokku non xayna ñu ko gissé wayé ñoom ñëpp ñoo bokk ndaxé diéné kon ñi gënë gissé nonu ci mbolom julit ni ñoom lañu wax sunna ci ñi nga xamne ñoy tariixal kureeli ñi nga xamne ñoo jëkë jiddu ci l'islam kon fofu dana am ay kureel yu mu jakarlol bokku na ci shi'a wala khawarij wala murji'a wala yenen ak yenen yo xamni bari la yo xamni mu les ko tuddi ci bon jeex ak seen bari way waye amna men mana mu matale mo xamne ñepp d'accord nañ ci ne buñu ne sunna loola mom ken wërante wu ci ta moy yoon yi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon mom ak sahabaam mo xam lolay da aji ci walu gem pass pass wala mu aji ci walu ay jëf wala mu aji ci walu ay jikko mu nekkon lo xamne lu yaatu la lo xamne day ëmb mbolem jangalem l'islam mepp da fay ëmb ambitam mbolem fan yi nga xamne yep mo aji ci dundu doom adama mo xam ci walu ruh la mo xam ci walu matière la muy kon aw deggin wu yaatu ci sunna bo xam ko waxe duñ ci kon ay patch patch waye l'islam yeup lañ ci djublu su fekke deppona al na nga xamna lu ko yentul sa jangale won kon sunna dal gi nga xamne mom lañ bëgg waxtaan ñun tay fi sa suñ ci débat sunna ci waxtaan yi liñ ci djublu kon moy deggin wu yaatu wo nga xamne moy tekki l'islam ju wër ji deppo ak nako yentul bi sallallahu alayhi wasallam jangale won ci ay waxam ak jëfëm ak jikko
1: jërëjëf serigne afé ñang sunu ñaarelu laaj modi serigne touba nan la degg won sunna
3: deggin wu yaatu wo itam moy yi nga xamne mom la serigne touba degge won sunna wo itam mom la doon yeesal mom la doon dundal buñu delo ci ay mbina ni fekk mi wax ne wan tabihu fi anna dinallahi aqsamuhu jimun bil ishtibahi awwaluha al iman wal islam ba'dahuma al ihsan la tanamu فأول يصح بالتوحيد وثاني بالتفقه الحميد والصحة الثالث بالتصوف فالجمع واجب بلا توقف كأنما التوحيد في ذا الحال روح لدين الله ذي الجلال وجسمه الإسلام والإحسان لباسه الذي به يزدان كون في دفا تنك رك وانا الإسلام نيتي خاج لا باس باس اك يف اك جيكو xam xam yi koy jàngale mooy liimaan mooy tawxid ak fiq ak tasawuf kon xam-xam yooyu képp koo xam ne bëgg ngaa xam sunna su wér su leer kon xam-xam yooyu ngay jàng soo ko jàngee rek mën ngaa jàpp ne xam nga sunna boo ko jëfee itam jàpp nga ci sunna moo tax mu tax waxaat keneen ne ahmaduhu wa jaada bi tawxidi wa axawayhi sunnatil waxid kon saa suñu waxee sunna ci biir waxtaan wi loolu la ci mu déggin wu yaatu woowu nga xam ne dafa ëmb alquran ëmb mbooleem njàngaleem lislaam mépp nga xam ne daa dëppoo ak na ko yonente bi salaf jàngale woon moo xam la aju ci wàllu ngëm la ba wala mu aju ci wàllu jëf jëfi zahir baa mu aju ci wàllu ay jikkoo ak melokaan yu feeñ wala yu nëbbu.
1: jërëjëf Sëriñ Afee Niang sunu ñetteelu laaj nu bëggoon laa laaj sunna ban taxawaay la am ci diine.
3: sunna nag nekk na loo xam ne lu am solo la ndax moom mooy nattukaay di balance bi nga xam ne ci la ñuy mën a peesee diine ba xam wér na wala déet ci la ñu mën a xàmmee dëgg ak lu ko doonut ci la ñuy mën a xàmmee ak jub ak lu dul ak jub kon loolu lu am solo la kon fi nekkul woon kenn ku nekk mën ngaa fent lu la neex ci diine askan ko ca waaye nag nekk di ci sunna nekk di balance wala nattukaay boo xam ne lépp loo xam ne natt nañ ko ca te dëppowut ak moom ñu xam ne bokku ci diine lu ñu natt mu dëppoo moom ñu xam ne ci diine la bokk kon loolu mooy assurance wala kiiraay lu mag li nga xam ne mooy aar diine ba kenn du ci mën a dugal ci bokkul kenn di ci mën a sas loo xam ne bokku ci kon loolu tax na mu nekk lu am solo am na solo lool ndax mooy yoon wu leer wi nga xam ne moom la yonente bi sas jàngale woon yar ci sahaba yi bàyyi leen ci ba wax ne bàyyi naa leen ci am aw yoon wu leer nañ woo xam ne guddeem ak bëccëgam ñooyam képp koo xam ne sax nga ci da nga mucc tey ëllëg waaye képp koo xam ne jàdd nga ko da ngay al taraktukum ala al mahajjatil baydaa layluha ka nahaariha laa yaxiidu anha illa haalik aw kama qaala salallahu alayhi wa sallam sunna yi am na solo lool ndax moom rek mooy ak jub lépp loo xam ne wuute naag moom moom la ñu tuddee bidaa te lépp lu ñu tuddee bidaa ak réer la te lépp loo xam ne ak réer la ku ca nekk ca safaan ba la koy jëmee moo tax ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa iyaakum wa muhdasaati al umuur fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnaar sunna yi am na solo lool ndax moom mooy li nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa jëf ci diine lu ñu nangu loo xam ne da nga ci amu pay faw da ngay dëppoo ak moom jëpp jëf joo xam ne dëppoowul ak sunna deesul mën a attane jëf ju wér la te itam des te mën a yaakaar payug yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad kon loolu tax na sunna am solo waaye sunna it am na solo ndax moom mooy garantie bi nga xam ne mooy aar julit yi di leen musal ci ay fitna ak réer ak toroxtaane ak lépp loo xam ne lu ñu ragal la li tax ñu ngi nekk ci biir kaaraangeem danañu mucc ci lépp lu ñu ragal waaye saa yoo xam ne war nañ ko ginnaaw mbaa ñu suufeel ko seen mbir bu jëm kanam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soññ julit yi ci ñu jàpp ci bu baax a baax bi mu waxee ne alaykum bi sunnati wa sunnati al xulafa ir rachidin al mahdiin addu alayha bin nawajis kon tomb yooyu yëpp tax na sunna nekk loo xam ne lu am solo la, loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dund ci diine nga war koo xam bu baax a baax, war caa teg sa tànk ndax moo lay garantir ba li ngay def mën a baax, waaye moo lay musal ci seytaane ak fitna. Ndax yàlla ngi wax ci alquran fal yaxdari alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Kon sunna am na solo.
1: Serigne Afia, ñu bëggoon laa laaj jamono ji nga xam ne ci la Serigne Touba feeñ, te feeñ fii ci Sénégal, te fekk na fi diine dëgg la naam, waaye bëggoon naan laa laaj ba xam jamono jooju nit ñi fan lan tollan ci sunna ak nan lan doon dunne sunna.
3: Bu ñu seetee nag jamono ji nga xam ne ci la Serigne Touba feeñ, moom ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom la seqaloon liggéeyu l'islam bi, kenn ku nekk ca fa nga xare woon ak na nga mane, danañu gis ne ci jamono jooju nit ñi sori woon nañ lool sunna ci fànn gu nekk. Sori woon nañ ko ci seen wàllu pas-pas, sori ko ci seen wàllu ni ñuy jëfandikoo jaamu yàlla yi, jaami sori woon nañ ko lool itam ci ni nga xamee ne noonu lañ doon jikkowoo ak doon ko jëflantee ci seen biir. Loolu borom xam-xam yu bari wax nañ ci, waaye ñun dañuy doyloo rek seere yi nga xam ne moom la ci Serigne Touba seereel boppam, waxal boppam moom bi mu ñëwee li mu gis mu xew ci wàllu googu ci jamono joobu. Ci téeréem bi ñuy wax Maqalikul Nam mi ngi wax ne hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljahli ala annas ikhtafa wa tabi'at hasiratu sahaba zawi lhuda wa nuru bil ijaba summa talahuma huda shuyuqi zawi ltuqa wal ilmi wal rusuqi salla alayhi man jalahu muntaqa qudwata man lam yakun ahli shaqa. Nee na moom day jamono ji nga xamee ne ci la feeñ, fekk na mu nekk na jamono joo xam ne li nekkoon sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi wàccoon nañu ko bu baax a baax, sori ko. Li nga xam ne moo doonoon jaar-jaari sahaaba ya ak seen doxin nit ñi sori woon nañ ko bu baax a baax. Li nga xam ne moo doonoon njàngale mi nga xam ne kilifa yu baax yi doon yeesal diine ba sos ci ay tariqa indi woon nañ ko ñu baree bari ci ñi leen toppoon, wàccoon nañ woon woowal. Mu nekkoon kon jamono ji lëndëm joo xam ne royukaay bu baax jafe woon na, xam-xam bu wér néew woon na. Kon noonu la ko waxee ci téere boobu. Waaye boo demee ci beneen téere muy tasawwur shubbaan wax na ci ne tanabbuhu ya ayuha shubbaanu qaadakumu ila alhuda almannaanu fi anna sunnata nabiyina alamin alayhi afdalu salaati kulli xiin kaadat tura ka rasmi daarin qad afa fi za zamaani li mudiyi alxunafa wa tabiataha siyamu shuyuqi zawi alhuda wa nuuri wa rusuuqi iz turika iqtifaau aathaari salaf li bidain qad zuyinat bayna alxalaf fasaaricu lilcilmi muzcinina naawiina wajha allahi ajmaciina. Mu ne yéen ndaw ñëpp maa ngi leen di woo di leen yëgal ne sunna si yonente bi day sallallahu alayhi wa sallam ci jamono jii buñ ko dee seet dafay mel ni manis na ko tëkkale ako gent ak kër goo xam dafa gent. Bu doon kër ñu ne ña fa dëkkoon ñëpp gàddaay nañu tukkoo fa dem sañ ci ci yeneen i kër mooy yoo xam ne mooy këri bidaa ak këri réer ak këri caaxaan.
1: Serigne Afia, ñu bëggoon laa laaj loolu lan moo ko waral?
3: la ko waral moy royukaay yu mat seuk ay royukaay ñoo neew ci jamono da gis ne kon mom bu ñu setlo ni mu misale jamono joju wanana reer daj na kap jamono ay bida yaatuna lol li nga xamne moy ak yaquti ci walu jikko ak walu jeflante yaatuna lol ba yeemu sax ci ñinga xamne ñoy mbolom julit ni waye ñu bare bare sax ci ñinga xamne ño nekkon kenoy diine muy borom ñinga xamne ño jang alquran kaan yi ak borom xam xam yi ak kilifa yi tariika yi sax ñu bare bare ci ñom yaquti gogu laalon na leen ba taxon na royukaay bu wër bari wuton donte amon na waye bari wuton ci joj jamono ci lolu lay wax ci ñak royukaay ñakoon ci barab yu bare bare ci lay waxe ne qultu faman yusalah al amali falyarkana lil awliya al kumali izbana jahran annama shuyukh hadha az-zaman dilluhum fukhuhu wa ba'dhum yarkanu litasadduri ila riyasatin bila tasadduri ولم يميز بين فرض وسنن ويجذب الورى لموجب الفتن ويدعي الكمال والولايه يجهل الورى بكثره الروايه باغتي واخني فكل شيخ هكذا فانه من صائد الحطام فاترك شانه كون فوف داي مثال نيغا خامن ياقوت يات وون با اغ سي لن سي اي كليفه دينه يو خامن دا نون تخاوي ay taxaw yu am li ñu waroon taxaw ay taxaw yu am solo ci diine di jité ay tariqa aka nek ay royu kay
1: jeuf serigne afé ñang waye tam ñu bëggal la laaj serigne touba mom yaq yaq yoy lan la japp ne moko waral ak nan la ko gisé won
3: mom buñu sété ni mu misale jamono joju ci yaqute dafa japp ne liko waral moy ñak xam xam bu yaatu ak ñak royu kay lolou motax mu gissone ngir lijeenti jafé jafé yoyu ba delos wat nit ñi ci sunna sayyidatu bi sallallahu alayhi wasallam bañu dundat ko nañ ko wara dundé faaw war nañu am kilifté fu diiné bo xamné day mat royu kay seuk ci walu yépp ci walu pass pass ak walu jaamu yalla ak walu jikko xam itam jafé jafé yi nga xamné mom la julli bi di dundu ak wacc diñu wacc yoon xam nit yoon mom leen di jaarale ba tégaat leen ci yoon delu suwat leen ba xettali leen mu japp ne kon lu mel non mënta ñak té loolu bu amé kilitéf gogou warna am ay matuka yu jël té moy wara jangalaat nit ñi yaraat leen tégaat leen ci yoonu siratal mustaqim loolu wax né من طلب الوصول للجليل فيعتصم بسنة الرسول بأن يلازم مطيعا لا يميل في ظاهر وباطن عن السبيل يقوله بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة فمن قصرنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ci zahir ak batin ni jangal nit ñi yar leen tegg leen ci aw yoon mom nak mu japp ne kenn waru ko jitt ci liggey bu tedd bobu motax mu dal li fak tankam tek ko ci sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam dundu ko mom ci bopam dundal ko mu dal li jog wanane mom dafa jog ngir yeesalat sunna yantabi wo adna sepp ngir ñu and ak mom ci liggey bobu مرال وخني ايقن بان الدين عند الله اسلامنا لا دين ذي ملاهي فكل من دان بالله طردا وللجنان ابدا لن يردا دين سوى اسلامه لا يحمد عند الاله وبه نجدد نالير نيب ن دين جي يالا نغ مو الاسلام كيب كو خامني جابنا لو مو تدي دين تدو الاسلام yalla duko nangu te lolou duko meuna taxa tagge aljana euleuk dine jojju nak bil islam mom la jog diko yeesal bil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu nen tam da jog ngir yeesal sunnas yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kon lim wax ci walu gogu lu bare bare la lu yaa
1: jeul yef serigne afia ci leral yi am solo yi nga xamne leral nga ko te lepp rek jëm ci leral lan moy sunna ak taxaway bi ci serigne yi aman waye tam beugal na laaj itam te serigne bi wax ne ñewna ngir yeesal sunna ni beugal la laaj itam liggeep serigne bi ci fan la gëna na macc ci jëm
3: kon man nañ wax ni liggeeyam bepp mo doon bessal l'islam ak dund sunna ak dundal ko ci mbolem fan yépp ñepp xam nañu ne liggéey Serigne Touba bu ñu nekké ci fan yi nga xamné ñi ngi fatali ko yoonu geej gi di wax né dafa demone ci geej gi liggéeyal Yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam liggéey bo xamné daf ko wéto woon diko def fa mu nekkon bañ japp né mbolem xéewal yi nga xamné yépp mom la ko Yalla défal ni ngi ko amé ci sababu tukki bu tedd bu barkel bobu ba tax mu diglé won ni magal bis bi nga xamné né ci la tambli won tukki bobu war nañu xamné yit liggéey bobé amna ab liggéey bu ko jitu won bo xam ci la nekkon bam jur liggéey ñaaral bi ta ba liggéey ñaaral bi aggé bam dem ci waté ci liggéey ba jitu won ci la nekkaton tam kon liggéey yeesal l'islam ak dundel sunna ci la nekkon bamou joge ci ndialbe tambalé ko ci atum jooni ak ñetté mer ben am assassin moy 1882 moy bim tambalé wote yoonu mouride
1: jeuf serigne avier ni ngi ko léra rek kon serigne touba liggéeyam bép mi ngi jëm rek ci sunna ak yeesal sunna ak léralat yooni ba kenn ku nekk ci ñun man ca jariñu ñu bëggan la laaj liggéey bobu ci diirab ñaati at la ko liggéey
3: nekk na ci liggéey bobu ma fukki at ak ñaar ba ca ñettal ba soga dem ci geejgi bam démé itam ba am fa juroom ñettal yu ma ci bu ngi bisi waté diir bi mu amaat yépp ci liggéey bobu mu jëkkon nekk ci la wéyaat té liggéey bobu mu nekkon itam ngir galankor ko mo waralon nonu l'islam yi jog ngir jamar lok mom ba jele ko fi yobbu ko fofu ni ko yobbu won mo jamar lo fa ñom ci anami jamar lo yo xamne yu yeme la nga xamne suñ ko noton waliyas billahi ta'ala kon liggey bim doon liggey bam demagul dana taxaw te kon lepp yaqku motax serigne Moussa ka rahimahullah mi ngi wax ne serigne Touba neena ne dogon ak dem gi wolof nasranu te kon billahi ñepp dem ni rañ ba bay jeex kon dundal suna gogo dund suna gogo dund la gogo kon moy liggeeyam bu jekk ak bu mujju moy liggey bi nga xamne itam kep ko xamne ci jamana joju kilifa diine nga gu nekkon ci rew mi ba nga nekkon ci aduna te yegoon sa responsabilité ta amone firange ci diine ci liggey bobu it ci nga jappone ci nga wara nek ba kenn ku nek ci ñoom fa nga faré ci nga doon nek ci kemp lay la nga xamné loolu la ci Yalla may ci katan ak moyen kon liggey bu reey la bu yaat la bo xamné aw sas la wudul jeex bo xamné dañ koy bay ba ad ne tukki kon loolu mo ñuy duggal kon ci ñu waxtane ci xol waxtan mi moy Serigne Touba ci bopam ni mu dundé sunna ak ni mu ko dundalé ni mu dundé sunna ak ni mu ko dundalé dafa dund sunna ba nopi dundal ko sa ñu waxé sunna nak ñu bayyi xel ci li ñu waxon ci njalbe ci né jublu wuñ ci rek noy def boy julli mba boy tok ba boy juk ba yu mel non waye ñu ci jublu degginu yaatu wo xamni da amul islam jep da amul islam jep nga xamne lepp lu nit ki def ci diine moy lu aji ci pass pass moy lu aji ci jaamu yalla gu feñ moy lu aji ci ay jeuglante moy lu aji ci ay jikko lo lepp da wara deppo ak ni nga xamne la koy yalla bi sass bam jangale kon degi mu yaat la wo xamne beug nañ bolay bolon ni ci baye xel bu baaxa baax
1: jeuf yef serigne afia kon leral nga ne serigne bi dundam gep mi ngi ko jexal ci yeesal sunna waye tam bëgg nan la laaj Serigne Touba nan la dundé sunna naka la dundé won sunna
3: Serigne Touba buñ bëggé xam naka la dundé won sunna naka la dundé won sunna mom ci bopam dañ koy xol ci ñetti anam ci ñetti wal ci walu pass pass ci walu jëf ju feñ ak ci walu jikko ndax wax na ni sunna du rek ay pratique yu feñ yo xamne dañ koy xamé ci nit nit ki def bu julli ba nu muy def buy lek ba buy nan wala yu mel non waye lu reuy lu yaatu la lo xamne dafa wara am bu bolem yëngutu yi nga xamne yépp mom la nit ki def ci ak dundam yi feñ ak yi feñ kon bu bëggé jangat naka la Serigne Touba dune sunna dañ koy xol ci walu pass pass ak ci walu jëf ju feñ ak ci walu jikko xamna waxtu yi ni ngi ñuy dakk waye ñu jema tank rek Serigne Touba ci walu pass passam nitu sunna la woon xam ngeen ne sunna ci walu pass pass moy nit ki pass passam mu deppele ko ak li nga xamne non la yalla xamle bopam yonent bi xamle ko nona ñu gëme nona yalla li yalla wax ci bopam lepp ba yonent bi wax ko ci mom ñu nangu ko nako yalla waxe ak nako yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe fasé ko nona lu ca tolo suñu xel ñu xam ko waye lo ci xamne dépassé nañu itam ñu gëm né lañ ca jublu loolu la Serigne Touba non la pass pass bobu la amé kon mi ngi amone pass passu ahlus sunna wal jamaa kon sunni yu la won ci walu pass passam kon mi ngi nekkon ci mazhabu ahli sunnati wal jamaati ci walu pass pass tanku won ci ngirum al imam al ash'ari imam al ash'ari mi nga xamne li ëpp ci wa saw jant ak ñu bari ci alam al islami ñi ngi nekk ci ngirum mom mom al imam al ash'ari kon ci ngir mom ci la Serigne Touba nekkon ci walu pass pass téré yi nga xamne ñep jangale nako ci tawhid muy mawahibul qudus muy al khidmatul mutahhara muy bunti aji ci tawhid yeneen téré yi yep ni ko def mu deppo ci bir ngir momu di ngirum imam al ash'ari kon mom sunni la won ci pas pasam xam ngeen imam ash'ari bi mu ñewé jamono ku ne xam na ab mu'tazili la won ci njaal benam ginaaw bi ko yalla baxé delo ci ci mazhab ahli sunna wal jamaa mo fekk mo amone ay ngannaay ci ngannaay xel yo xamne ni ko faggo won ci bi mu nekké ci ngirum i'tizal mu fekk ñi nga xam ñoo nekkon ci ñoo nekkon borom xam xam ni ahli sunna yi bari ci ñoom dañ daan yam rek ci jangale pass passu ahli sunna ci ay texte waye duñ indi ay tektal ci xel ci jamono jo xamne falsafa ak xel jëfëndiko xel da tasarol ba nit ñi bu ñu won nang wax juñ dañ di wax te téggu ñu ko ci ay lay xel wër motax mu ñew fexé ba mbolem pass passu bu l'islam bu wër bëpp li nga xamne alquran saxal nako sunna saxal ko mu andil ko ay lay xel wër yo xamne mo koy deggal nga xam man nga ci convaincre ko xamne nangogul alquran ma nangogul sunna kon ci masa bobu ci la Serigne Touba jangale sunna ci walu pass pass te ci la nekkon tam waye dafa gisone ngir nit ki man am tawhid bu wera wer bu tax mu mana resister mana taxaw ci kanam jafé jafé aduna juko nonu yalla tek wala bu ko jafé jafé aduna yalla tek ci ay natom ngir nit ki mana teye pass passam mana taxawé ay wari garam ba melni ni doj di taxawé ci kanam calmer yu gëna am doolé du yam rek jang tawhid ci ay téré ci ay lay waye daf ci wara bolé yeneeni matukay
1: la jëf Serigne Afé ñang ñu bëggan la laaj matukay yoy nga xamné mom la nit ki wara jël ngir mëna dund diinem matukay yoy bo nuko doon liman ban mo ci jëk
3: matukay yoy ba ci jëk moy dafa wara jëfëndiko xelam ci di xol sa su nek li yalla bind ci aduna ci ay asman ak la ca nek ak suuf ak limu lambo ak li ci digënté bi di xalaat guddi ak bëccëg ni nga xamne la ko alquran diglé ci aya yu bari qulunzuru ma sa fi samawati wal ard wama tughni al ayatu wan nuzuru an qawmin la yu'minun afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat ak niko yentu bi sallam diglé ci hadith qudsi tafakkaru fi makhluqati wa la tafakkaru fi zati kon dafa japp ne nit di am rek jang tawhid waye dafa ci bolé di jëfëndiko xalaat jëfëndiko xel di xalaat fu mu tollu ci limuy gis ngir xam ngir pass passam gëna dëgër ngir mu gën di am yaqeen di gëna am ak wolu motax bo déme ci téré bi tuddé masalikul jinan amna faslu bu mu ci ko jaglé ci bir muqaddima ba di ci jàngalé nit ki nu mu war di xalaaté di jëfëndiko xelam ci li yàlla bind ngir mu mëna am yaqeen ngir mëna am wolu kon loolu mom da gisone lu mën ta ñakala waye gisone na itam lol du doy fokk nit ci war na ci am amna benen amna lum ci wara bolé ginaaw bu jangé tawhid ci téré yi di jëfëndiko xelam ci xalaat li yalla bindu fu mën di tollu war na ci bolé yit soobu yoonu gaay yu bax yi ci fasé aduna deddu ko ak not bakkan ak jihar ak mom ak diko delosi sa yu jadde ak di saxo tuddu yalla sa su ne ba ag ci xol am xol bu lab bu sel buy tax leer yalla man ca fay su ko defé yalla xamal ko bopam xam bu weer mu gis na it loolu mën ta ñàkk ci nit ngir mu am tawxid ba tax ñuy wax tawxid nga xam ne su ko nit su jënd ci àggee day mën a taxaw ci kanam mboolem jafe-jafe yi nga xam ne yëpp mën naa gaar kuy liggéeyal islam mbaa mën a gaar kuy dund ci àdduna taxawaay boo xam ne bu mucc ayib lay doon. Moo tax mu wax bi ñuy wa jàngale baatu tawxid muy laa ilaha illallah xam le na ne desul yam rek jàng ko ci téere yi desul yam it di ko xalaat ci li yàlla bind waaye dañ ciy boole not sa bakkan ak gwan ginaaw àdduna ak jublu yàlla jublu ko ma sëkk ni ko gars yu baax yëpp defee ba yàlla wuñu la xamal la boppam. Moo tax mu wax ci masaliku jinan ne wa kashfuna asraarahu moom laa ilaha illallah wa kashfuna asraarahu laysa yaliq huna li kawni sirrihi bahran amiq asraruhu akhfa min an tuktaba fi sahifatin li kulli zi tasarufi fa man yurid kashfa allazi tadammana yutalliq ad-dunya talaqan bayyina tuna bal innaha tunalu bil muqabala wa bil mushafahati lal mujadala tunalu bit taslimi wal mujahada la bil munakarati wal mubaada tunalu bi ikhtilafi nafsin wa hawa la bis dilai kulli man saqan hawa. Kon fii dafee wane ne tawxid ba tax ñuy wax tawxid dëgg-dëgg te muy tawxidu gaa yu baax ya desu ko mën a am rek ci njàngum kese ak xalaati kese waaye faw nit ki boole ci soobu yoonu gaa yu baax yi muy tasawuf wan ginaaw àdduna jihaar ak bakkan roy ci gaa yu baax yi ba am xol bu sell suñ borom xamal la boppam ba nga àgg ci tawxid boo xam ne foo toll da ngay mel ni ko jàkkaarlo ak moom ba mel ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mais al ihsan mooy an ta'budallaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yara. Kon noonu le Serigne Touba jaare moom ci jëmmi boppam jàng tawxid ci ni ko borom xam-xam yi jàngalee ci alquran ak sunna ci ay tegtal yi sukkandiku ci alquran ak sunna jàng ko itam ci ay tegtal yi sukkandiku ci xel ba xam suñu borom ba xam suñu borom ci ay tegtal.
1: Jërëjëf Serigne Afe Niang, leeral nga ne kon Serigne bi kenn ku ne xam ne ne ku déggan tawxid la ku xaman tawxid la ndax itam ku jàngan tawxid la waaye ñu bëggan laa laaj ndax ci loolu rek la yem.
3: Waaye yemut foofu dafa wuyu wooteb alquran ci xalaat ci kawtee ci yàlla yi ak mbindeefam yi ba am yaqiin waaye yemut foofu daa soobu yoonu gaa yu baax yi ba àgg ci boroomam sun borom daal di ko ba fu mu toll di melni kuy jakarlo ak sun borom fu man di tollu di jakarlo ak magam kon ci walu pass pass agon na ci dayo ba gëna kawé ci walu pass pass muy dayo bi nga xamné ku ci xass add doto tek sa beut ci jeex jeexi ci bindé ci doto ñu la dal encore xam ngeen Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu agon na ci tawhid fo xamne dawul gis ludul ciobare su borom ak jeufam lepp lu ma di doon ciobare su borom ci da gis ab dogalam la ca da gis ndariñ ak lor ci yalla rek la ko da gisé lol motax mu agon fo xamne fumu tollu day jakarlo ak katunu boromam ak ciobarem motax mu wax ne huwa allazi

0: naka noone su ko fekkee ci biir géej mën naa lal ab deram ci ndox ma julli ca, ndax ngir moom géej ak géeri ñoo yem ci moom, ndax gisul géej gisul géeri kàttan suñu borom la gis moom mi nga xam moo leen taawu ñoom ñaar. Moo taxoon gay ne ak muus ñoo yemoon ci moom mësta ragal lu yàlla bind, mësta yaakaar it ku yàlla bind. Loolu tawxid boobu mu amoon moo taxoon mu àgg foofu. Kon moom jëmmaloon na sunna ci wàllu tawxid ci na mu gën a kawee ak na mu gën a mate. Loolu it moo ko jox jikko yi nga xam ne moom la yorewoon, doon ko jëflante képp koo xam ne moom la bokkal àdduna bokkal moom jamono. Bu dee ci wàllu jëf jëf yi zaahir dañoo jëlale jaamu yàlla yi lu mel ni julli ak woor ak asaka ak lu mën di doon ca na nga xamee ne noonu la ci daan dëppoo ak sunna, loolu jëlale nañ ko. waaye lépp lu masaa di def ak lu mu tuuti tuuti ak lu mu sew sew Serigne Touba da ko daa dëppaleeg sunna.
1: Lu mu tuuti tuuti lu mu sew sew lépp lu masaa di def Serigne bi da koy dëppaleeg sunna. Serigne Aafiya, lu bëggan nga indil ñu ci misaal.
0: Ci nim daa soloo, ci nim daa doxe, ci nim daa waxe, ci nim daa toogee, ci nim daa jëflantee, ci lépp lu mën di doon da ko daa dëppale ak sunna. Kon mën ngaa wax ne dundam gépp sunna suy dox la woon. Kon dundal na sunna ci ay jëfam, dundal ca gën ca gën jaa mati anam. waaye dundal na sunna itam ci ay jikkoom. ñëpp xam nañ ne yonente bi salaa salaam ba bañu laajee Seydina Aïcha ne lan moo doonoon ay jikkoom, daa tontu wax ne kaana xuluquhu alquran, jikko yonente bi salaa salaam moo doonoon alquran. Kon ba nañu wax ne jikko yonente mooy alquran, kon mooy képp koo xam ne jikkoo nga jikko alquran, kon yow yaay ki dëppoo ak sunna ci sa wàllu jikko. Kon Seydina Touba jikkoom yëpp moo doon jikko yi sa alquran di santaane.
1: Jërëjëf Serigne Aafiya, ni nga ko leerale Serigne Touba jikkoom yëpp mooy jikko yi nga xam ne moom la alquran santaane. Wax nga ne dundal na sunna ci ay jëfam, waaye itam dundal na sunna ci ay waxam. Noonu itam ñu ngi ñaan ci barkeeb Cheikhul Khadim sun borom dimbalinu ba suñuy wax ak suñuy jëf lépp mën a dund nag dëppoog sunna. Gannaaw li nu cëralee woon ci waxtu buur na di leen di jox tiit daje incha allah ëllëg ci waxtu yi ñu mën leen a mottalil waxtaan wi nga xam ne Serigne Aafiya Niang moo ko doon def, te lépp rek mu jëm ci leeral lan mooy sunna, nan la ko Serigne bi gise woon, nan la ko Serigne bi dunde woon, nan la ko Serigne bi daa jàngale, waaye itam nan la Serigne bi digal noonu ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam nekk ay taalibeem di xencu ay jëfam nan leen ci war a jàppe. lépp itam mu sukkandikoo ko ci mbindam Cheikhul Khadim. ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ëllëg ci waxtu wi di jégalu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaan itam suñu borom defal na ci ak dégg ak ak topp lépp lu ci ay njuumte itam ak ay rëcc rëcc ngeen jégal na ko. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

waji bi alxames bi dina ci guddé muy guddé djuma dañ ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalo rek cheikh ibrahim mi jëw riñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawo nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek baye xel.

atum jinni ak ñent témir ak ñaar fuk ak juroom ci gaday gi depo ñaar fuk fan ak ñet ci wéru avril 2004 ñu diko sant bu baax mom serigne tierno mi nga xamni tay ji kenn ku ne xamnako mu nekkal fi wa juroom serigne omar mbacke gelongal serigne omar momu di doom ci serigne mbacke ibra ñu gën ko xam ci serigne mbacke tadior kon serigne omar ñing koy sant bu baax ci yaatal yi nga xamanteni defal nañu ko ci waxtaan yi diko sant itam ci jotta digi limi am lepp teewut amna buntu yi

neena dama fer rek nak juroomi at laam ñu boole ma fasu neur goor ñu yefal akub taalibe ak sama takkaay lay yoy lañ ma boole jëbël ma señ bamba fi jumaa ji ne boobu ñe yent ñe rek ci ne ñu door door ko mu war ñene guddi gi ma fi jëkk fanaan ci bayiko mbatt kadior ñi bi ma fanaan ma señ bamba ci bokk fanaan ba sama sa ñene ci subu bi ñu xeye ñu noddu ci jakk ji ma ngi koy dégg neena mu fop ndab taa ci sama kanam ne jëfandiku ci ma julli ji te ñu ne loolu ma ñu kaw bam demé bañu ci gattal lanen ndab ñëw na ci lo xamné kako fa indi da ko né dégal wo féré ya non la ko waxé mu dem jissé té mënu sa sëñu sa bañ diké ñé fekk mu ñu tok né dama xol daf leen ñu ñu leen ci ñu ñu joxal xuma jox leen lo mu né xam ngeen ci ñu ko dé leen ñu ko ko seen baay yeen xam ngeen ki ñu né lé ñu né ki seen baay Omar yow ñi sey do ndab loolé no ci bokk laal bañu noté ñoo ñoo dañ ma né gan gi démal na sa bay ñu fa ndab ñu fekk ñu ñu ñu da nga ko waxé da na ñok kep na ma dañ lay yone ngay seen ki dañu do yone dëkk bay ci ko ñu bu ñu mo defal ndabé baagal mais bu ñu ko yone ci seen ki fa jeng mu ne yow nak dama dégg ñoo na ma bay xamé nga bay ak maga ma lay ko dégg mu ne yow sa mag la no bokk bay jeng ñoo ñe bëggona delu ci kër ga dañ ko gan gi ñoo ñu leen ñene taxut ma ñoo jox sax mu xol ma dima xol di ñu yag man ba da nga bëgg and ak ñoo mo ma ko la jëf mu sa gëré na ko am na handal leen te bu leen tagot handal leen te bu leen tagot ak ko bu ñu yett yoon ma jox and ak ñoom kër ga am na ci am ak mu sok na wo ben bis ma ak ñoo ñi na wax legi sey ñu sa sey fa ñoo ñu bokk dalal ba si ñu ci dimbi gi ci gëssay sooy ba tay ñu dem ci gëgi noonu ci sooratu yasin jox ñu maam ci am wir na suñu dam abdou rahman suñu te kamil ci na ko ci gëj bi dindal na ko nak man ñaar fukki kamil ay joom ñet jo xamne yi bu ko tegi ma bokk suñu musa ak suñu fallo suñu sama ñu la la bokk kon def na la bolé ay kamil jola fa ganna la fep bam ñu bisé ci gëj yi ñu ci ko yobu ganna sala bokk lopp ci lu ba jang mo moko xamal la ka dess ñam ma bolé tamay ma ci digal ñu xamal jola la terbiyo doomi bopam nit li muy jege jege ci bokk suñu ñaari baye bokk baye doomi bopam lama jëkk jox moom laa jëkk jox mokkal naa ci ay waxtaan nit bindoon naa ci sotti woon naa ci lu mat juróom bindi téeméeri waxtaan mokkal naa ci it loo xam ne li fooguma ne kenn mokkal nagu lu ko dama waxi Serigne Touba du ma ko yokk du ma ko wàññi du ma ko jubbati du ma fekk dikk li mën a kaay leen Serigne Bamba nag fan yeereat ak lëf yi na ànd lu ma digal def naa ko lu ma tele ba naa ko lu ma fàttiwu karo ko baa ko nappe gis ba fi ñu ne maa nga ca lan ma digaloon bu neefab leen tuk tuq yi ak kuur yi ak gën yi dem ca waloo ndoo nag sunguf tiitul te man sunguf laa loolu sañoo naa kookee daa wax loolee nag yëf naa ko loolu waaye mooma jur lam xam ci Serigne Touba nag lu ma ca xam lu mu niiw niiw lu wér rek rekko du ma wax lu wér jenn góor nee ci njeerim jëruma ñettali dara man la may wax ci moom laa koy jëlee baa ko mel noonu wax yi nag daa bari lool te mat nay segg nag ci ñëpp nag war nañuy seggat seen i waxte di ko seet ndax Serigne Touba rëy na lool Serigne Touba baax na lool Serigne Touba mag na lool sell na lool it dara lu noonu jege ko di wax ci moom lenn baa ngay wax ci keneen leneen loo xam ne ñeneen dañ koy digg di si am dara lu ñuy sikk sàkkaat loolu daa mënu te wax Serigne Touba moom waxtu woo ko waxee te yóbbu ko ci wàññiwoo ko xool yëpp dama ko nag ñu ngi di sant nag baax ci dikki gi ngeen dikk fii ak ñor gi nga xam ne sëñ bi ñor na leen ko man de yaar ngeen ma safe yéen ñii fi tey dikk tey jii de gémbi Serigne Touba ngeen si indi sax bala taxa ma toog di wax laaye mosuma jéem a wax dara ci yu mel noonu ndax wax yi dañoo bari loolu te man bëgguma wax lu ma xamul bëgguma wax lu ma warta wax te ñëppay wax ngeen fi indi Serigne Touba nag te yaakaarul ku lu Serigne Touba te fekk ma jàpp ci yéen yaar yaar yi ma jàpp ci yéen yéen waa xis bu tarxee lay mooy yaar yëf kat mooy ku leen seen day moom dana jàpp ne teel na ngeen moom ndax seenum coob loole nag neex na lool nit lu mbëgg a doon da koy nuru sañ Cheikh Diop roqee si moom laa ko déggee sañ Mame Balla mii ma bokkal benn bàyyi sañ Omar Diouf ko mooy na jaayam baa bokk maam si moom te jege woon na Cheikh Ibrahim mas naa dégg mu ne doon nañ xadd am néeg wala xeddi lu mel na ab si ndax ñee ca yàgg ca xadd ba tax koo ñuul ñuy nattable sa ndax la
ak wunku la yarante ba am ñu ne wunku la ñu door ko mu daal na bac ñu xam ne si ndax la ñu wax ko Cheikh Ibrahima Dikola waaw dafa nuru lum doonu rek nuru nuru lum doonu moo ko yóbbee lool kon nag yéen bu ngeen nuroo nuru nuru loo mu ne moom man boo leen seenee ca doola moom daa ci biir lool ñaareel ngeen xasaay bii dégg ngeen dégg naa ngeen di ko jàng jàngeen woo xam ne moom neex na boroom waa leen la ca wés nag seen diw man loolu lijjanti moom saa biir bopp laay lijjanti koo amuk taalibe ku mën a doon yaa koy jëriñu Seigne Moussa Kamu baax moom na wax na Bamba Duba ju gantu baa muy génnale loo ci amul si yow la yow muy yellale ñu jëkk ñooy ñu mujj ñi la yemale ku ko jëfal mu fay la moom du toppale waaye Serigne Touba mënee fa koo nax mënee fa koo jommal ku taw lu day teex kon la ca des si taalibe keneen nañ suñu yóni wu ci waaye yaar yooyu daal fonk naa ne ko am maa mbirum gàmm nag ñu leen wax ne moo leen tax a jóg kenn ku ne ci yéen jër di ko laaj kenn li ci Serigne Touba ku xool jës bi ak la mu ca wax rek doy na Serigne Touba ci riir ñii ci jamono ku ko jëkk a gàmm ñun xamuñu ko lu ma ko lijjanti it ndax dégg naa mbakki kajoo la tàmbalee gàmm fu mu mas a nee day gàmm mosta dundal dara lu dul gàmm mosta fonk dara lu dul gàmm mosta dikk da cay taxaw taxaay boo xam ne yaari weer moom ni ñu ci daa def kenn mosta gis lu mu koy weeru gàmm weeru koor dana ca sonn soññ ci nit ñi def ci alalam def in woo xam ne taxaw ca taxawin woo xam ne bëgg ci mbëgg ma ku ne loo ko xam-xam da nga xam ne lamboo na ci mbëgg ak yitte joo xam ne yàlla ak yonent bi ak sopp sa babaay sa rek tànk ko gàmm da ko doa def bu wér di ko def lu mosu koo woyofal benn gàmm kenn ku ci mën a fa mel ni sëñ Gémal ndax moom ba mu jógee la daal yeesu ñëpp te léppam ci gàmm la ko daal màggal gi bëgg a démbal gàmm na la yàgg te santaay na ndax gàmm na ci demin ci géej gi ba taay te bi mu bisee toog na fi ab bii santaay na màggal gi tele bi santaane màggal gi màggal gi li mu koy santaane ñëpp xam ne mooy bisam mu fonk la ko wax ne nañ ko ci jàppal lu waay ma sama ne de lu mën a waxit rek lam daa def si gàmm defu ko woon ci dara ci yàngo ndax tabas li tabas kaay dañ ko tuddee moo mujj sopp la ne nañ koy def màggal li Cheikh Sadio wax kooki ki fa nekkal tey sax ku ne xam ne ne gis nag tànk yi mu taxaw gàmm muy Cheikh Sadio fi mu yóbbu waat gàmm ak fi mu àggale gàmm kenn mosu ko faa àggal ni màggal gi rëy yàqul ci gàmm gii seen Sadio di def te def ko difin rëy lu ne la ci ñàkk te di ko def loo ñëpp bëgg ñëpp fonk te loolu jubluñu ci dara lu fonk sallallahu alayhi wa sallam rek ndax ganaaw sëñ bi dem na banaan fa man yu xasin mawlidaa loo wax ci gàmm la nabiina babil huda fala yuhasabu xada fahtali man waaj donc kenn gis ko koy sax képp koo xam ne kii màggal nga guddi rasul sallallahu alayhi wa sallam gii du ëllëgee kenn du la isaab te it fa man yuhasi mawlidaa xayr baraya ahmada faka sahidin tahida badalan bi xayri wahmi loolu ma ngi su koy sax fekk ñu woon barab ñooñee dañuy wax ne seen pour yi ci laa di fas ya rek boo ko teree ci balaas teg wëlji wu dara gi wëlji wu wala da gën a kamaal pour yi tu fas yi maa badal ñooñee ëpp doole ah waaw loolu rek nga xam ne kon te mel na ne kon màggal gii moom sëñ bi nee na boo ko màggalee moom gàmm koo gi nan nga ne ku ca da ngaa sa it te ñooñ ko ca faatu sa it yow teree nga loola te it boo ca sayit it ku sayit moom kenn du ko laaj dara ku faatu ci lislaam ca faatu ca xeex la fekka sayidin sayida su man tax amoon xëyaa li man la wax xabaa mu ba jëlan xabaa xayraati ahli noonu la ko toppe ci jës bu bay wax ne sax ndox moom yi nga xam ne dañ koy taaj de bu ñu fanaanee jàng di ca tëf yi ku ca naan day laabal sab xol raxas sab dund leeral sab xol loola ci gàmm la ko waxu ko ci leneen ya umaudibi basir yani liyaala wadd yoo dundal guddi goo gii kook sallallahu alayhi wa sallam gannaaw day aar sa njaboot ak sa ak say dëkk yaa xam ab dëkk tey saafara yoo xam ne maanaam ràgge xol ak ràgge yaram la yoo noonu loolu ma ni su ko weesu gan gu mas a am di la tere lit ba yónnee ci yow ba teraa nga yow doy sëkk ba leen bisu xew ba xewit teraa nga doy sëkk waaye du neex a gis gàmm nag lu mu ca mas di def moom nit ñaa yaa di ko def ñëpp lu mas a dajale gàmmoo tax
lepp day doy te nit ñi dañ koy gisee nañ ko wara gisee ma and ak ñoom ci liggéey kon nag ñu loolu mooy gàmm lene niwu soon gàmmoo fi ne gàmm la tàmbalee def ci mbakki kajoor di ko def ci mbakki bawal def ko dooru salaam di ko def Touba ba nim tukkii ba dildis di ko def Jérém ak moo ne lu mu ca def bu dee ne mooy doon asakay lam ca defa fonk loo ko ñëpp ci lifa yëpp maasé woon nañ ñëpp ñëpp Jérém la ñuy gàmmoj ñëpp dañ ko daa yàkkante ndax xéew lii ak beer yi Cheikh Sadio di wax loolee nag taawam bu baax bii fi nekk tey yàlla na sama borom guddalu fanam moo ngi njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gépp te may ko wér may ko lépp lu mu xeemeem ak lu mu néba ci lëggéeyal Sëñ Bamba ci njabootam gi lëggéeyal ko ci yoon bi sama borom defar ko ca lu kawe njootam te may na ñun ñëpp ñu fekk ko te bañ koo jàppale nekk ci gannaawam koo ci dong doy doy na ci asetukaay Sëñ Serigne nii mu taxawoo gàmm yàlla bind ci yonent bind ci Cheikh Ahmadou Bamba kilifaam bind na ci ndax bindal na ko moom fa sëñ bi yemoon ci gàmm la kaw la tàmbali moom moo tax na gàmm buñ ko dee féetalee kenn ak defe ne mu dafa woyefal gàmm ba yooyu kat amu ci nun gàmm Sëñ Touba mii suñ kilifa da ko fonk te lu mu fonk loolu fonk ko fonk na nu gàmm lool waaw kenn mënu cee jot Sëñ Touba lu mu mos a am ci la koy def moom la daa digal ñëpp daana ci biit mbitti moo xam ne kenn mosa gis mbitti mu mu ci am muy am fanan ci loolu loolu daal mooy di nga xam ne wane na ko ci wax tubaab gàmm te di leen ñaan it yéen waa isbu tarxe yi ñii ngeen fonke màggal Touba ji ba adduna bépp xam ne am na lu ñu ci dolli ko loo xam ne yéen ko ci dolli loolu moom ku ne xam na ko ci njàng ak baas ak teranga di ko def nag ci gàmm gi itam loolu moo leen ci sant te di leen gërëm te di leen xamal ne sama bàyyi de moom da daa wax ne Sëñ Bamba day xaw ma lu muy tëree lu muy man loola moom saaw yoon ni mu ci waaye lu mën a man day fay la ci dàq moom ku ko jëwal mu fay la rek te yéen a ngi liggéey waaw loolu daal amoon naa ci rek noonu naa koy sànni ci xam ne gàmm daal mat naa fonk yéen a koy dundal ndax bu weer wi xasee xeru yéen seen njàng mi ak seen togg yi ak seen teranga yi ak seen bernde yi lu ca waay di def rek fekk na ngeen def ca lu ko ba noppi loolee noonu ngeen ci gërëm di si gërëm nag seen kilifa boobu yi leen jiite muy Aatu Diagne Aatu man xawma ko mosuma ko gis waaye dégg naa ci moom yaari wax yoo xam ne jàpp naa ko ci parce que maa dégg mu wax ne ci nekk suñu laat Sëñ Bamba de la ko lislaam jaral amul kenn ku mu ko jaraloon ca jamono yan fa nekk ak ñu fi nekk ba kuy wax te ji ngay wax waaye la Sëñ Bamba la ko lislaam jaral jaral ko ku yàlla bi moom baat jàppal naa ko ci lool te xam naa loola dégg naa fii bëkk démb seen daje bu mujj bii ci gaawaane mu ne man day cooyu sax bari na waaye nun de hectare bi rek lañ soxla soxla wul la leen sëñ bi rek lañ soxla soxla wul la leen sëñ bi rek lañuy wut wutunu la leen waaye ne leen wóor na man ne mboolam mi ma dajale ñu si ëpp de ñu ci ëpp de ne leen wóor na ñu tubaab bi noppi woon rek lan ñu tubaab bi noppi ci ñoom dong li ñuy sëpp mooy ñëw a dajale ñooñee nag sama borom di ma dimbali ci kattan la Sëñ Touba maa yëpp leen ci yoon wi ñuy taxaw taxawaay bii day dama bëgg ngeen yëg ne loolu rek mooy sama taxawaay leneen dina taxawaay loolu gërëm naa ko ci gisuma ko waaye maa ngi ko sam te loolee defalu ko Sëñ Touba defalu ko yoon yi defalu ko kenn boppam dong la koy def noonu ko ciy gërëm te di ko ci sant te ko ñaanal kattan gu mat sëkk itam ndax kat gis naa ci moom loo xam ne it danaa ko seere taxawuma ko it dees na kenn du nam ko koo xamul kenn du ko nam waaye dees na déggandi ni ba bëkk te ay waxam ci laa ko dégg te nit moom ci gana xamoo ko ci waxam dong nga ko malaat Sëñ Touba daa toog mu yàgg mu toog mais waaw loolu ñuy wax duub ana luy mbokkam ñu kanaf kanafal mën a cox rek ay mbokkam waaye ñàkk gaa déggoo daa tax dañ ko dañ leen di tàggale ba nafi wut ndox doxale fa ngir bëgg ñu gën faa sore dañ wuti yàpp fële wuti mbét fële du jotewuñu aadama ak awa waaye déggoo gaa tax ñu boole leen daal di wax naa ak bokk yàlla koy defal waaye déggoo yu dëgg te Aatu nag noonu ni ma ko gis mooy déggoo naa Sëñ Serigne comme ko déggoo Sëñ Serigne lu déggoo bul la gisul te Sëñ Touba Sëñ Serigne moom kenn mënu ko ndax mu ne su ko joma xam na biir xam na bi ci taalibe la mourid saadix la mag la am na xam-xam ragal na yàlla borom jamono la
kenn mu la def lu ko nub moom lu yegg yegg nëpp nëppalu ci dara moom lu yegg yegg lulul lu jub lulul lu leer lulul lu sedd lulul lu Seigne Touba yoon mi ngi ci te yëg naa ne yoon mi ngi ci yéen kon nag da ngeen ne ca da ngeen war a ne rek loolu rek laa ci xam. Voilà, moi, je vais y aller. Je vais y aller.

jërëjëf Serigne Thierno. Kon mel na ni mbokk auditeurs yi nga xam ni yëpp yéen ngi déglu rajo Touba International 96.6 kaddu gi di bàyyiko fi ci Dar Isbu Tarxiya. Mel na ni waxtaan wi li ñu leen di digoon dégg ngeen ko, xol yëpp sedd na ci muy waxtaan wu yaatu. Kon lii mooy fànn bu njëkk bi nga xam ni waxtaanee nañ ko ak Serigne Thierno. Dinañu dikk sax ci ñaareelu fànn bi, waaye balaa ñu ciy ñëw ñu bàyyi suñu technicien yi ñu tegal ñu tuuti xaside yi ñu déglu ko jësbul xolóob di xaside gi Serigne Touba def tagg ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax ci ay gàmm ay njariñ ak xarbaax yoo xam ne yu yaatu la. Kon ñu teewlu xaside yi dellusiwaat ci ñaareelu fànn waxtaanee.

gëj gëlum nak seen kilifa goor yi leen jité moy aatu jaay aatu man xawmo ko musuma ko waye degg na ci mom yaari wax yo xane japp na sama degg mu wax ci nekk ci nebla señ bambale la ko l'islam jëral amul kenn ko jaralon ci jamo yon fa nekk ñu ngi nekk.

0: jërëjëf sëñ Thierr ñu délluwaat ci wàllu njàngum xasaay bi nga leer nga sànq ci biir wax bi ni nga xam ne noonu la ko Serigne Touba fonke woon ak it ni mu ci daan soññi ngir ñu def ko ci njàng mu sell kuréel ba nga xamante ne ñoo ko daan jàngal xasaay yi yan mooy soññi yi nga xam ne di dégg ngeen ko mu tukkee ci ñoom te mën a déllu ci ñun ñi nga xamante ni ñëpp yitte woon nañu xaside yi di ko jàng ak di ko toppatoo.
1: fonkeeru njàngum xasaay yi Serigne Touba de moom daa la jox ñaari yëf yoo xam ne lu ci ne jàll la gën ko fee fomm ndax benn bi ci Serigne Khayri Seye laa ko dégg te dama jóge fii dem magalu Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Ndiaye maa ak Serigne bi mu bokk nekk ci saal bi Serigne Khayri Seye ñëw nuyu joxe loxo toog ma ne ko yow waaye góor gi daa wóor nuyu noonu yow foo ma sa ñem ñëpp xam ne yaa nga nga dikk rek joxoo seexal dikk nañu mën a noo bëgg ma ne ko léegi ca bunt ba def na nga laa mu dem jàng fa asiru jàng fa warafal googi xam ne jog yi ñu naan tufatu walafal bi dikk soog a nuyoo na nag jàpp naa ca waxtaan ak keroog nettali na fa nee na am na bis day ñuy jàng ñuy jàng la wax waxagut booba ñuy jàng waaye dana leen wax mais ñoo ngi ci gannaaw sàkkite sëñ bi ne ci biir sëñ bi daal di fëgg foofu naa nañu toll foofu ma ne ko ma ne xaali sëy de ma ne ak kan ma ne ko ak sëñ ma Touré Goumba doon na sëñ Goumba Touré ma ne ak kan ma ne ko ak sëñ Modou Tassirif Sougou Mon Cheikh Yéli Waalaan ma ne ak kan ma ne ko ku ñu wax Mate Lamine Gaye te neen nun dong a woon waaye nietuma ak kan kat man ñeent ñoo ñuy matee si ma ne ko biti waaye fafa lay ma def te baw nun ñeent kat mu ne yéen a nekk foofu yi di ma nettali li ma wax sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko waaw koy Mbacke mu ne baax na accident dem kon fii si na naa si bana mooy àggale suuf na àgg suuf mu ne damaa bëgg ngeen yëngu ci wax wax ji mooy man ñu picc nag ndax mën naa naa wocc fa laax yaa dong xe ñu ne ko déedéet bàlla si xel dajju ko mu ne man muy wax wax ji de kon man maay picc ñi yéen ñi koy nettali yéen ay laax yi ña koy dégg ba mu jaral leen di ñett seen alal ak a jooy ñooy dong xe sax leen ci loolu yi rek bu ëllëgee fu ma jëm boo leen xasaay bi yóbbu ko bokk na ci fonk xasaay tamit daana wax ne ba ñuy jàng xasaay bu kenn waxtaan ndax waa kaw dañu koy déglu te boo leen bëggee tanxal ba dox seen diggal seen déglu kat dañ lay fab sànni ci àll mas naa am ci defa boo xam ne bii ku baax la sëñ bi toog ñuy jàng keneen digg làmb tànkam rek waxu ko laa dafa laam tànk ma tuuti rek mu geesu mu dée ko rek ne ko nangam nangam sëñ bi dafa daal di tànk daale bu ngeen bëwut ñuy jàng xasaay ngeen di ci jaaxale ne wax yu bëkkatu sanaay wax de ku ko ci bëwut de dees na la ma sa jaxale jaxasal si sawa wattandiku leen yooyu malaayika yi dañ koy déglu te bëgguñu ku yàq seenu dégg loolu xam doy na laajcateega moom daanañ jàng moom yàng mën a ñot kit yëkkati loxo yi di jóg ci xamul fi mu jëm lu ko bunt bi jege jege jege du ko xam sëñ Modou Dia doomi sëñ Mamour Dia nettali na ma bis loo xam ne nee na am na jàng yoo xam ne bis gaa yi toog naa ko ka sëñ Massamba xam naa ñooñu jàng-jàng yu neex noonu ñu jàng ba mu yàgg mën a ñoog képp romb leen ñu defe ne day de mu daal di génn buntu kër dikk fekk jalu suuf bi nga xam ne boobu jumaay njëriñ ñu ngi fi jal ay xeer ak suuf su rafet soosu nun dong yëpp noonu tëdd ci kaw mu romb ne di wër jël ba mu yàgg mu defe ne asalaamaaleykum moom sëñ bi noonu ñoo kat kon yi nag ñu am nañu xamuñu ko ndax daal loolu rek kenn nee ma nag xàmme naa ko mooy mu ne ma gone yi moonu ko laaj mu ne ko Mbacke mu ne waa am na buntu kër sëñ bi man de damaa bëggoon a duggaat ci kër gi taxuma buntu ba man jaa nee maa ne ñu kat waa wut si ko dikk ba ko woo mat mu daal ne déedéet daal sama doxal doxal rek moom wax loolu nee maa jiitu ba dugal ko ci biir kër gi bu mu duggee ci kër gi fekk kees gaa ngi fekk gën ñuy jàng ñu soog a jóg xam ne moom daana jàng bu mu yàgg mën a ñokk jékki ci loxo di tañaa-tañaa ñu di ko kar di ko kar di ko kar ba mu àggaat suuf bu géefee ne waaw lii ana ko ko wax lii ñuy wax ji ana ko wax ñu ne ko loolu day bàllaay sa yàlla ko wax mu ne lii maa ko wax sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw bàllaay sa mu ne kon ndax yàlla la kon ndax yàlla la kon njàngum xasaay dara lu toll ni moom ëngu njàngum xasaay yim ci wax yépp du waxi rajo waaye am na ku baax ku may nekk ne ma masanaa fekk may jàng mu xool taxaw sinaa gannaaw ba mu yàgg maa jàngee bàggal mu waaw kay may ñaan tàllal sanay dox ba noppi mu ne ma looloon def ma ne ko damaa jàng ba noppi di ñaan mu gis ñu daal xam nga li ngay def lu ma mela ko jëw balay sama na ñu mel ko yorub jooni fekk borom borom suuf ba borom tanga nan ko nan ko wéccé man lima ci wax yow xamoko ba diko wax mëno ko yit ba diko wax tala ma ci wax lu ñu nangula possible bëgg na nga am na way jël sul tala ay xol lama ci ñaan ñaana ci lu ñu nangu tala la doy na ñi ngay jangé rek lañ ci wax waaw la tay wa chekki te beti ke kulli mursile kan musugo dik yalla beuy mu nek ci sama xassaay yi na yor daraaje yenen la la borom da ma wax borom mu def ya man wahabta li ujur rusul nga xamne may ñoma yool ku ñu ñu ni li ñaana na ci biir yoy yi moy xassaay yi benn beuy bu ñu na am daraaje yenen kon xassaay mom lu tal mom daraaje mom

Thank you.

0: jommal na nar jommal wala fi yaramba yal nako sheikh bamba defal saada fofé mu jëm doli ko xarwaada ma wax la xarba xi serigne masamba yo xamne ni nekul ci kudul sheikh bamba ma wax la xarba xi serigne masamba yo xamne ni nekul ci kudul sheikh bamba
1: wéru barax lu ci di tajjuroom ñaar di alxames la juddu moo doy waar wéru barax la ci di tajjuroom ñaar di alxames la juddu moo doy waar bamba ko tudd moo ko yor moom xàmmee mu jox ko Cheikh Abdou Fandam bam gimmee wéru barax lu ci di tajjuroom ñaar di alxames la juddu moo doy waar bamba ko tuddee Cheikh Massamba Anta mo jangalon bayam ba mam mo anta Cheikh Bamba wax na ne kérok may bayam fi batin ngir yetti yef ci ayam kérok ndayam.